0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: rocket like rocket fuel.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Vi slušate radio.rojc.eu.

No matter how hard you try, you can't stop us now.

Yeah, I will. All right.

0: Vi slušate radio.rojc.eu.
1: Puležanke i puležani, dok blejete pune parkinge na plus 35, u komunalnoj palači sprema se veliko šišanje.
2: Pa dajte da, pa umrećemo od gladi ako ne stavljamo, ako dajmo takvu priliku investitorima. Taj Srbin što je došao, Šolak, pa posloga je Bog, hoće uložiti nešto u ovaj grad.
1: U službi Frendića i uz pomoć tehničke digitalizacije, šišanje je tempirano u samoj špici sezone. Idealno vrijeme za prekrajanje prostornih planova.
2: Ja uvijek govorim ljudima po Puli da više cijenim kolege iz parlamenta, moje kolege vijećnike, nego građane Pule.
1: Pozivamo vas u gradsku vijećnicu u petak 24. srpnja u 16 i 18 sati. Na šišanju su vaša omiljena lučica Delfin i još omiljeni Lungomare. Ne budi i reci.
3: Podržite nas mjesečnim donacijama
4: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
5: Potražite opciju Become a Member.
6: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.
7: Kao nekad u 7.

vrijeme je cool, 20 stupnjeva u 7 sati, kompjuter meni sad pokazuje 23. Kažu da će danas biti pretežno sunčano, uz malo domirenu na oblaku, bura umjerena do pojačena, mjestimice jaka, slabije će tijekom poslije podneva i okretati na zapadni i jugozapadni vjetar. More malo domireno valovito, najniža jutrnja temperatura do 22, a najviša dnevna do 29. UV indeks kažu jučer u 14 sati visok, biometeorološka prognoza povoljna, osjet ugode ugodno, jutro su 7, vlažnost zraka 52%, temperatura mora 25,6. Crkvina visoka od alergena, a ovi ostali alergeni niski.

A na stranicama grada piše da će na pojedinim područjima grada Pula 27. do 29. srpnja provodit će se tretman suzbijanja odraslih komaraca. Nakon brojnih prijava građana te praćenjem stanja na terenu, Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije utvrdio je povećan broj komaraca. Tretman se provodi kao dodatna mjera nakon prethodno provedenih tretmana usmjerenih na suzbijanje ličinki komaraca. Koristit će se odobrena sredstva za suzbijanje komaraca u skladu s važećim propisima i uz primjenu svih propisanih mjera zaštite ljudi, životinja i okoliša. A raspored je ovakav, dakle u ponedjeljak 27. srpnja Štinjan od 6 do 8, zatim Valdebek, Montemagno, Busoler, Valmade, Monteserpo od 19 do 22, to je ponedjeljak. U utorak 28. srpnja Kastropola, Kolodvorska, područje oko arene, Kaštanjerin, Monvidal od 6 do 8 sati, a Veli Vrh od 19 do 22, dakle to je u utorak. A u srijedu Valsaline, ulica Veruda, Sisplac, Valkane, Vrtovi Stoja od 6 do 8 sati i navečer Pragrande, Vrtlarska, Marsovo polje i Lošinska od 19 do 22 sata. Građanima se preporučuje da tijekom tretmana u navedenim terminima izbjegavaju dulji boravak na otvorenom na područjima na kojima se provodi akcija. Upozoravaju se građani koji imaju respiratorne smetnje da tijekom provođenja tretmana ostanu u zatvorenim prostorima. Mole se pčelari da tijekom provođenja tretmana zatvore pčele u košnice, u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, kiši ili jakog vjetra, provedba tretmana odgodit će se za sljedeći dan. To je na stranicama grada, a jedne vijesti nema na stranicama grada, ili je dobro skrivena. Dakle, danas javne rasprave, javne izlaganja u gradskoj vijećnici u 16 sati izmjene i dopune urbanističkog plana Lučica Delfina, u 18 sati isto izmjene i dopune urbanističkog plana Lungomare. Mnogi se spremaju doći, pa pridružite im se, dođite, pitajte ili samo dođite, ponesite neki prigovor, mišljenje. Dođite, to je jedinstvena prilika da kažete što mislite o svemu tome. 8 sati je i 13 sretnih minuta, dobro jutro još jednom. Oko 9 sati u studiju će mi se pridružiti Dražen Majić, ostanite na ovoj frekvenciji.

0: Полежанки и полежани, добавете в пуне паркинге на Плюс 35. У комунальной палачи спрема се велико шишање.
1: Pa dajte da, pa umrećemo od gladi ako ne stavljamo, ako dajemo takvu priliku investitorima. Taj Srbin što je došao, Šolak, pa poslao ga je Bog, hoće uložiti nešto u ovaj grad.
0: U službi Frendića i uz pomoć tehničke digitalizacije, šišanje je tempirano u samoj špici sezone. Idealno vrijeme za prekrajanje prostornih planova.
1: Ja uvijek govorim ljudima po Puli da više cijenim kolege iz parlamenta, moje kolege vijećnike, nego građane Pule.
0: Pozivamo vas u gradsku vijećnicu u petak 24. srpnja u 16 i 18 sati. Na šišanju su vaša omiljena lučica Delfin i još omiljeni Lungomare. Ne budi i reci.
2: Radio Rojc 87,7 FM www.radio.rojc.eu.
3: Dok vi snivaste mi vile, sagradi smo dvor, kamenjem se igra smo ko perlama. Al kad zvijezde htje doše na počinak poć, krova nebi kratka bješe nam noć. Još i danas more šumi o to, vjetar, sunce, čovjek dijele taj dom. I samo onima što razumiju riječ valova, tajna davne noći jest isti.

šumi, šumi more, sve su boje moje, sve su tuge moje, sve su boje crne. Gdje si, gdje si bilo, spaljeno ti krilo, spalio ga naše krilo.

Sene grada nema, skojolivi cvili i mačke su gladne i mačke su bijesne. Gdje si bilo, tvoje bilo tilo, ima li nam nade, istinu nam daj.

0: U bijeg dado smo se, kad je zora stala ruditi, jer od vaših očiju se skrivamo. Al ostade vam sazidano čudo da ga čuvate. Divić grad čudo vam u nasljeđe.
1: Zora rudi, Pula se budi.
2: A Pula bi se danas trebala probuditi jer je danas izuzetno važan dan za urbanističku budućnost našeg malog grada. Dakle, danas 24. srpnja u gradskoj vijećnici, to vam je adresa Forum 1, stavite u karte i uguglate pa dođete, održat će se dva uzastopna javna izlaganja o izmjenama urbanističkih planova uređenja u Pula za dva dragocjena obalna područja, Lučicu Delfin i Lungomare. Građanske inicijative, mjesni odbori i udruge pozivaju sve građane da se odazovu u što većem broju, postave pitanja te aktivno obrane javni interes i obalni prostor od daljnje devastacije i betonizacije. Grad Pula započeo 14. srpnja javno savjetovanje o izmjenama UPU-a Lučice Delfin i Lungomare, odlukama od iznimne važnosti za sve nas. Iako je rok za reakciju svega 15 dana, iz gradske uprave poručuju kako je riječ o isključivo tehničkoj digitalizaciji, prelasku u državni sustav e-planovi, usklađivanju s nacionalnom aplikacijom i povlačenju sredstva iz NPOO-a. Sadržajno se tvrde ne mijenja apsolutno ništa. Međutim, iščitavanje prateće dokumentacije otvara brojna otvorena pitanja i nejasnoće. Kako biste aktivno sudjelovali u javnom savjetovanju i iz prve ruke saznali o čemu se radi, dođite dakle danas, petak 24. srpnja, i prisustvujte javnim izlaganjima. Prvo izlaganje započinje u 16 sati, a tema su izmjene UPU-a Lučica Delfin. Riječ je o prostoru koji je već više od 15 godina predmet oštrih rasprava zbog planirane stambene izgradnje uz samo more. Takvom se scenariju godinama protive građani, mjesni odbor Nova Veruda, Udruga Zelena Istra te stručna javnost. A peticiju protiv gradnje potpisalo je više od 4000 građana Pule. Temeljni zahtjev građana u ovom slučaju je obustava trenutnog postupka donošenja prijedloga UPU-a Lučica Delfin i izrada potpuno novog plana koji će jamčiti održivost, očuvanje zelenih površina za rekreaciju, sport te zaštitu obale kao javnog dobra. Dakle, javna rasprava za Lučicu Delfin traje do 28. srpnja, što ostavlja malo vremena, to vam je utorak, za podnošenje službenih primjedbi i prijedloga. Nakon Lučice Delfinu 18 sati slijedi javno izlaganje o UPU Lungomare. Gradska uprava tvrdi da je riječ o formalnom i tehničkom usklađivanju sa sustavom e-planovi. Uvid u prijedlog otvara niz ozbiljnih pitanja koje zahtijevaju jasne odgovore. Zašto se ponovno pojavljuju urbanistički parametri za hotel koji je Visoki upravni sud krajem prošle godine ukinuo? Zašto su u planu i dalje predviđeni komercijalni sadržaji na plažama, unatoč obećanjima da će biti uklonjeni? Mijenjaju li se uvjeti korištenja prostora pod krinkom digitalizacije, što će dugoročno biti s javnim parkiralištima, šumom, otvorenim prostorom Lungomarea? Inicijative građana naglašavaju kako je ovo ključna prilika da građani zatraže odgovornost i spriječe prenamjenu omiljenog pulskog šetališta. Dakle, još jednom poziv danas u 16, pa onda u 18 sati postavite pitanja direktno izrađivačima planova, predstavnicima grada. Proučite dokumentaciju, teško je. Imate na Radio Rojcu, na stranici radio.rojc.eu, imate jedan tekst pun linkova. Naći ćete, potražite i po Facebooku, ima linkova, i probajte se snaći na stranicama grada jer su oni to vrlo dobro sakrili. Dakle, proučite dokumentaciju, materijali za oba plana dostupni su na službenim stranicama. O budućnosti obale, javnih prostora Pule ne smije odlučivati samo investitori i politika. Podijelite informacije, dođite u petak i uključite se. Glede hotela koji se opet pojavljuju onim gabaritima zbog kojih se išlo na referendum, drugi u povijesti Hrvatske, preko 10.000 ljudi izrazilo je neslaganje, 10.000 građana Pule izrazilo je neslaganje sa tim hotelom. Onda su iz inicijative za Lungo Mare poslali prije jedno 2 godine zahtjev za ocjenom zakonitosti prvih i drugih izmjena UPO Lungo Mare, pa je Visoki upravni sud krajem prošle godine donio, u stvari 10. mjesecu prošle godine, donio presudu kojom se ukida odluka o donošenju prvih izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Lungo Mare. Tom odlukom grad Pula, dakle tim izmjenama je grad Pula tada omogućio investitoru da kapacitet planiranog hotela poveća sa 170 na čak 360 postelja, a sud je to ocijenio nezakonitim. Sud je to ocijenio nezakonitim. Danas u ovim papirima o kojima će biti javna rasprava i rasprava je do 28. srpnja, hotel stoji u istim tim gabaritima bez obzira na ovu odluku suda. Presuda je, naveli su tada iz inicijative, donesena na temelju zahtjeva za ocjenu zakonitosti općeg akta. Stvari naveli su iz suda, a koji su podnijeli članovi inicijative za Lungo Mare. Oni su nakon analize dostupne dokumentacije upozoravali da je postupak izmjene plana tada bio netransparentan te pod mogućim nedopuštenim utjecajem investitora. Dokument iz 2015. pokazali su da je tvrtka Istra Cement nekretnine d.o.o. u postupku imala dvostruku ulogu. Bila je financijer i investitor izmjena UPO-a, pritom je sama odabrala izrađivača plana. Time prema ocjeni inicijative i sada potvrdi suda preuzela ovlasti koje pripadaju isključivo javnopravnim tijelima. Zakon takvo sudjelovanje investitora dopušta jedino ako je on jedini vlasnik čitavog obuhvata, što ovaj ipak na svu sreću nije. U obuhvatu se nalaze gradske, državne i privatne čestice, uključujući pomorsko dobro. Najsporniji element izmjena bio je upravo drastičan rast kapaciteta budućeg hotelskog kompleksa, omogućen izmjenama iz 2015. Sudskom odlukom ta je izmjena sada poništena, čime je zaustavljen planirani rast na 360 ležajeva. Članovi inicijative tada su najavili nastavak djelovanja kroz udrugu Koridor, poručujući da će nastaviti zagovarati očuvanje javnog prostora i zaštitu zajedničkih resursa svih građana. Ako se prije te odluke, a čim je došao na vlast, aktualni gradonačelnik je naravno svom frendu izdao građevinsku dozvolu. Tada još važećem UPU, a nakon toga je ministarstvo tražilo od grada da se odredi prema, nakon što je donesena odluka Visokog upravnog suda i opet na prigovor inicijative za Lungo Mare, ministarstvo nadležno je tražilo da se grad očituje, a grad se očituje na ovaj način tako što će kroz ove izmjene uvaliti opet iste gabarite hotela, bez obzira na odluku Visokog upravnog suda, jer ovo će biti novo javno savjetovanje. Da li to pravno dozvoljeno ili nije, nemam pojma, nisam pravnik. Moguće da će opet ići neke tužbe, ovo ono. Ali jasno je da i ova, kao i prošle gradske vlasti, više brinu o investitoru nego o javnom interesu i nama koji tu živimo. Kad je sve to izašlo, mene je jako zanimalo, postavio sam pitanje gdje smo svi mi bili 2015. i šta se događalo 2015. E pa 2015. su bile, dakle, te prve izmjene koje sada sud ukinuo. Javno savjetovanje bilo je od 21.7. do 28.7.2015. godine, dakle u sred ljeta. Nažalost, na internetu nisam uspio pronaći izvješće o provedenom javnom savjetovanju gdje bi se onda vidjelo koliko je bilo primjedbi građana i na koji način su odbijene. Tražio sam od grada video snimku sjednice gradskog vijeća na kojoj, koja se održala 18.11. 2015. kad je donesen plan, kako je bila rasprava, iz zapisnika se to nije moglo vidjeti. Video snimka je nestala iz arhive grada, dobio sam audio snimku. Pa pustit ću vam taj isičak, da vidite koliko se tada raspravljalo o tim izmjenama. Sva ta sila genijalaca koja je tada sjedila u gradskom vijeću i u gradskoj upravi nije primijetila nezakonitost. Slučajno ili ne? Ne znam. Ali evo, poslušajmo, dakle, Isičak traje cijelih 2 minute i 48 kako je donesen, kako su ljudi koji smo mi izabrali tada na izborima donijeli nelegalne izmjene, nezakonske izmjene, prve izmjene UPO-a Lungo Mare. No, žamor, bila je taman pauza prije.
3: Poštovani vijećnici, prelazimo na točku 13.
2: Što se dereš?
3: Donošenje odluke o donošenju prvih izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Lungo Mare. Pozdravljam predstavnika stručnog izrađivača plana iz tvrtke Urbanistika DO, gospođu Romano Di Giusto i gospodina Mladena Karduma. Predlagatelj je gradonačelnik grada Pule, a molim pročelnika upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu da obrazloži prijedlog.
2: Sad on dolazi na ovu pozornicu, on se inače zove, ako ste zaboravili, Giordano Škuflić.
4: Postupak prvih izmjena i dopuna UPO-a Lungo Mare pokrenut je donešenjem odluke u listopadu 2014. godine. Izrada izmjena i dopuna UPO-a pristupilo se radi povećanja smještajnog kapaciteta sport hotela Valkane, referirana načina i uvjeta gradnje na površini ugostiteljsko-turističke namjene, redefiniranja načina i uvjeta gradnje na površini sportsko-rekreacijske namjene. Ostali dijelovi UPO-a Lungo Mare se ne mijenjaju. Izmjene i dopune UPO-a Lungo Mare izrađuje se unutar granica obuhvata važećeg UPO-a Lungo Mare. Sredstva za izradu izmjena i dopuna plana, sukladno mogućnostima koje proizlaze iz članka Zakona o prostornom uređenju, osiguraju investitor. Stručni izrađivač ovih izmjena i dopuna planova je Urbanistika iz Zagreba, a odgovorni voditelj izrade izmjena i dopuna je gospođa Romana Di Giusto. Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna urbanističkog plana održana je u razdoblju od 21. srpnja do 28. srpnja. Za vrijeme trajanja javne rasprave organizirano je javno izlaganje dana 23. srpnja 2015. godine. Konačni prijedlog predmetnih izmjena utvrđen je zaključkom dana 4. kolovoza, a na konačni prijedlog izmjena i dopuna UPO Lungo Mare ishodovana je suglasnost ministarstva 11. rujna 2015. godine. Urbanistički plan uređenja Lungo Mare je u odnosu na razloge za izmjenu i dopunu plana naveden u odluci izrade izmijenjen u relevantnim dijelovima te se predlaže njegovo donošenje. Hvala.
3: Hvala pročelniku Škufliću. Otvaram raspravu za klubove. Da li se netko od klubova javlja za riječ? Zaključujem raspravu za klubove. Otvaram raspravu za vijećnike. Da li se netko od vijećnika javlja? Zaključujem raspravu za vijećnike. Dajem na glasanje odluku o donošenju prvih izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Lungo Mare. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Utvrđujem da je vijeće sa 14 glasova za, bez glasova protiv, 2 suzdržana glasa donijelo odluku o donošenju prvih izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Lungo Mare.
2: To 2 minute 48 je trebalo tada gradskom vijeću da izglasa te nezakonite izmjene Lungo Mare. Tada su sjedili, evo zanimljivo, u zapisniku se vidi, iako se u zapisniku ne kuži ko je bio suzdržan, pretpostavljam ili 2 vijećnika HDZ-a ili 2 vijećnika Ladonje. Od poznatijih imena tada je u gradskom vijeću sjedio Walter Boljunčić, današnji predsjednik gradskog vijeća. On je bio tamo umjesto Borisa Miletića koji je bio u mirovanju mandata jer je bio gradonačelnik, i recimo Daniel Ferić koji je danas pročelnik nekog odjela za imovinu dugog naziva, a koji je tamo bio umjesto Peđe Grbina koji je dao ostavku, vjerojatno je išao u sabor. Od aktualnih vijećnika još je tamo sjedio Radenko Ognjenović. A da bi ova točka došla na red, trebale su i 3 potvrde od 3 odbora. Jedan odbor se zove za razvoj, a tamo je sjedio ni više ni manje nego sam investitor i taj koji je financirao plan, Stevo Mujđa, i on je glasao za, čak se nije niti izuzeo, to se vidi iz zapisnika. Dakle, Sodoma i Gomora. Došao Dražen Majić, idem par 2 pjesme, pa nastavljamo sa programom, mislim sve je to program, je li, ali danas dođite obavezno, dakle u 16.18 sati u gradsku vijećnicu, u 16 Lučica Delfin urbanistički plan, a 18 Lungo Mare.

0: ispašava, ispašava pjesme. Sad je na ovoj zadnjoj pjesmi čak svirala def, koji nije baš tako lakan za svirat def. I otpjevala je, mislim čućete uskoro, otpjevala je, digla je pjesmu u neke potpuno druge visine. Tako da sve nas je više, a posebno smo radili sad ove zadnje dva dana, popravljali tu pjesmu, inače mi to puštamo onako dosta sirovom stanju, ali pošto smo odlučili pjesmu posvetiti Arinki Šegandu Blašković, onda, a ona je bila poznata da je prilično stroga oko tih pjevačkih izvedbi, onda smo se Jule i Cuki i jedna su posebno radili da ispeglaju malo mene, moje pjevanje je nemoguće ispeglati, ali ovo njeno, tako da to sad stvarno zvuči, mislim da bi Arinka bila zadovoljna s izvedbom.
1: Da, je tužna vijest je došla prošli tjedan, stvarno legendarna Puležanka, koji dugo, osim kao Šure Špije, nije bilo i premalo je bilo u javnosti, nekako nije htjela u tome se bilo ovdje. Pomalo da, i razumijem, da.
0: Ona je da. Sad sam se sjetio, baš mi je prije nekoliko dana mi je Franci donio jedan dokument, to je u stvari jedan proglas koji su njih dvoje napravili 96. godine, znači točno prije 30 godina, kad je iznenada zabranjena Šura Špija bila na Hrvatskom radiju, jer su navodno kao zvali slušatelji i protestirali jer se kao radilo politički neprihvatljivom govoru. I što je zanimljivo, taj dokument se zove In Memoriam Šura Špija i to je pitao sam Francija da li mogu oko toga napraviti pjesmu s tim tekstom, on je rekao može što više. Tako da, znači to je osoba koja i Francija i ona u vremenima koja su bila olovna, oni su bili glas razuma, bili su savjest društva i borili su se za te vrijednosti za koje mi neki put naivno vjerujemo da ih Pula i Istra posjeduju, ta multikulturalnost i tolerancija prema drugčijima. I znali su puno puta u životu snositi posljedice zbog tog svog ponašanja i snosili su ih i bili su vjerni. Mislim, Francija je dosta isključiv po pitanju svojih stajališta, a čini mi se da je Arinka bila još isključivija od njega, stvari da je on dosta toga crpio od nje. Mislim, ja nju nisam poznao, znao sam koje, gledao sam na koncertima, sjećam se kad sam bio klinac, ona je bila, pojavljivala se Tingle Tangle, stvari tada je Franci bio potpuno u drugoj liniji, ona je bila glavna zvijezda. I bila je uvijek kao, pjevala je pjesme koje su bile kao, ajde, kažem, mainstream, zabavne, ali su stvari bile su drukčije i sad na pogrebu pustili su nekih 7 pjesama koje ona volila, među njima je bila i Adio Pola, i tu u stvari kad čuješ tu njenu participaciju u pjesmi Adio Pola sa tim pratičnim vokalima i tercama i ne znam, to je fantastično. Inače, jučer je bio pogreb, ružno je reći da je pogreb lijep, ali Petra, čerka njihova, ona je organizirala to da su u stvari svi koji su bili tamo su sudjelovali u ispraćaju aktivno, znači pjevali su pjesme, sve pjesme, po dolasku svi smo dobili tekstove tih 7 pjesama koje ona odabrala i pjevali smo svi zajedno, i mislim da bi Renka bila full zadovoljna da to vidi na koji način smo ispratili, tako da evo, baš mi je to bio jedan događaj, jedinstven taj njen ispraćaj. Mislim, ova pjesma je nastala, razlog je malo bizaran bio, znači ja često pričam s Francijem i sad Francija je dosta orijentiran, proruski orijentiran, da tako kažem, i ja ne želim ulaziti u njegova stajališta, svako od nas ima pravo, niko tu nije niti 100% kriv, niko nije ni 100% čist. Međutim, on mi je u jednom trenutku rekao jednu stvar koja me dosta dodirnula. On mi je rekao da ga ubija ta rusofobija koja je zavladala svuda. Znači, maknimo se stranu Putina, ali Rusija je jedna zemlja koja je jako važna za svjetsku kulturnu, umjetničku, društvenu scenu, I Rusija je jedna dosta nesretna zemlja koja je kroz povijest uvijek imala neke totalitarizme. Tu praktički nikad nije bilo demokracija, a kad je bila neka američka demokracija nametnuta sa strane. Oni su stvari jedan jako nesretan narod, a sada nakon ovih sukoba s Ukrajinom odjednom se pojavila stvarno ta rusofobija. Znači mi više ništa mi nemao prilike, znači sve što je s Rusijom nama automatski negativno. I sportašima je zabranjeno nastupati u ime Rusije, ne dolaze na Euroviziju, znači potpuno smo limitirani utjecaja tog nekog ruskog utjecaja u našu stvarnost. Ok, ali mi moramo znati da tamo ima jako puno kreativnih ljudi, ima jako puno stvaratelja, ali nažalost to ne probija jer smo rekli ništa ne valja iz Rusije. I kad mi je on to elaborirao, kako u stvari ta rusofobija nije dobra, ja sam rekao, sad ću ja napraviti jednu pjesmu koja će baš biti ovako ruski motivirana.
1: U ruskom štimu.
0: A drugi input je bio to što je, bio si i ti, nastupao sam sa ovim Strašekom Nikolom, on je veliki fan od pjesnikinje, znači Marine Cvetajeve, i on mi je rekao nekoliko njenih teza koje su me full duboko dirnule. Znači, recimo teza Protokol je njihov, lomača je moja. Gdje ono, u stvari, ja sam tu sebe našao kao novinar. Znači, ima dvije vrste novinarstva. Ima birokratsko novinarstvo, protokolarno, koje je, nažalost, većinom kod nas. I ima ovo drugo koje pali vatru. A ti kad pališ vatru, normalno ćeš i ti se spržit. Neki put ćeš završiti na lomači. Strašak mi je spomenuo par stihova i krenuo sam, kad sam bio mlad, imao sam curu koja je čitala Marinu Cvetajevu, ali ja sam tad bio panker, to mi je bilo nešto bez veze. Sad sam krenuo proučavati njenu poeziju i to me totalno me diglo u neki drugi. I odlučio sam u stvari napisati pjesmu za nju, koja originalno se zvala Marina. Međutim, evo, jučer sam odlučio da promijenimo ime u Tko će razbiti sat, jer to je jedan njen stih. Tko će razbiti sat. Inači, i onda smo u međuvremenu je otišla Rinka, a ona je dosta, Rinka je bila velika ljubiteljica ruske glazbe. I to je vidljivo i u puno pjesama taj neki izričaj. I u stvari odlučili smo posvetiti njoj pjesmu. Što nam je onda, kažem, diglo i neke standarde. Sad nismo mogli napraviti trash za Rinku, nego morali smo to malo popraviti. Tako da ima i treša, ali je dosta popravljena.
1: Da, ta glazba, nešto po onih prvi radovi Gori Ušivini tu, pa i Tingle Tangle, nevjerojatna mješavina svega.
0: Pa da.
1: Svega, i to ono što ti se čini nespojivo. Prvo u tekstovima gdje se spajaju jezici s ovih prostora, kroz povijest, onda u glazbi se spaja i Italija i Rusija i...
0: Da. Ali upravo je to, ja mislim, Balkan. I ta naša pulska spika. Znaš, jer uvijek polazimo od mikrokosmosa, od Palacina. Znaš, ti tamo u Palacinima imaš u svakoj zgradi sve republike i autonomne pokrajine. I sad ti kad odrastaš u to, ali Francija je isto sa Palacina. Palacina, i Žižović je sa Palacina. I, i ti kad odrastaš u tom okružju, ti imaš taj jedan gulaš, paprikaš, svega izmiješanoga, znači i jezika. Znači, kod mene živjela Talijanka koja nije znala hrvatski, koja je bila udata za Makedonca, a on nije znao hrvatski. I sad njihova djeca, ja sam odrastao s njihovom djecom, to je sve neki govor potpuno čudan, tako da mi je potpuno jasan taj njihov, kako da kažem, cut-up metoda gdje se spajaju i sadržajno i lingvistički razne nespojive stvari. Tako da, mislim, ja sam tu subjektivan, meni je Franci i Juri Ušivin tu, meni je to najznačajniji kulturno-umjetnički projekt koji se dogodio u mom životu. I to mi je u stvari, nisam realan, ne mogu reći da sam realan, ali meni je to najveći vrh.
1: Da, pa Pula je posebno po tome, ono, mislim da svi gradovi imaju svoje kroničare, recimo da bi Franci bio taj.
0: Da.
1: Pulski, ali niko nije to kroničario u pjesmi.
0: Da.
1: U glazbi.
0: Da.
1: U tekstu, naravno. Ovdje imamo jedan spoj teksta i glazbe, što je posebno.
0: Ma da, evo, sad mi je prije jednom mjesec dana mi je čitao neku pjesmu koju tek planira snimiti, koja je u stvari njegov doživljaj čekovnica na onkologiji. I to niko živ neće napisati takvu pjesmu. Jer on ide, on opaža tako neke detalje, onda njih opisuje. To je fantastično. Mislim, ti stvarno kad čekaš na onkologiji, to je onako radikalna okolina gdje su ljudi svi zabrinuti, čeka se kemoterapija, to je onako hardcore. Ali on, i to nam fali nam kronike. I mi isto, mislim, mi smo, ja sam prilično nekoliko puta niži level od njega, ali meni je isto osnova ta kronika, kužiš, kronika i politički. Ova pjesma nije takva, ali je, kažem ti, bitno mi je te neke postavke oko protokola, taj protokolno novinarstvo, to me ubija sve više u zadnje vrijeme. Mislim, ti, ja pogledam, svako toliko pogledam druge medije, mislim, ima negdje pomalo nečeg, ali 95% to je ništa. Znači, sve se pretvorilo u protokol.
1: U PR, čekaju znači, se tekstovi i znači, prepisuju se.
0: Da. Sjedio sam gore u jednom kafiću na Verudi i u nedjelju sam vidio sam Glas Istri. Kao, ajde, ne, pogledaj svaki, da vidim šta se piše. Sad, ono, znaš da su spojili subotu i nedjelju, to je dvobroj.
1: Nisam znao.
0: Dvobroj je, znači, kad oni naprave u petak na večer, naprave subotu i nedjelju i mirni su do ponedjeljka. Uglavnom, prvih 5 stranica je bilo o posjeti ministra Butkovića Istri. To je bilo onaj prošli petak, ako se sjećaš. Ali 5 stranica, naslovnica, prva i druga, treća i pola, četvrta i pola pete. Mislim, da li je to bilo toliko bitno? Znači, on je bio i u Buzetu, i bio je tu na Lukobranu Pulskom, ali to je sve bilo, znači Klimana ima na 3-4 slike, Butković je na 7 slika, Miletić je na 3 slike, znači to je ono, znači čitatelj koji je kupio Glas Istre u subotu, on je dobio input da se dogodio neki mega važan događaj, i taj mega važan događaj je da je Butković, koji je inače iz Crikvenice, iz Novog Vinodolskog, koji je ovaj, oni se svi spajaju petkom, svi ministri su petkom u svojim krajevima, Irena Hrstić isto, i sad on je došao tu, rutinski odradio 2 posjeta, međutim za Glas Istre nije bilo bitnijeg događaja, a u taj petak se dogodilo brdo važnih stvari. O tome imaš jako malo ili uopće nema. Nije ovo ništa, mislim ja sam novinar koji je se formirao u Glasu Istre, ja jako volim Glas Istre, ali ovo tu što se to pretvorilo, to nikako ne volim. Ma sad vidim da su slični i Novi list, i vidim da je isti i Glas Slavonije, i vidim da je isti Zadarski list.
1: Pa isti je gazda.
0: Isti je gazda, sad je isti direktor, koji je prije bio direktor od Glasa Istre, i to je katastrofa u šta se to pretvara. To je baš ono, narod je u toru su ovce, i sad je ono, ide čuvar i pjeva neku sladunjovu pjesmicu ovcama u toru, i to je nažalost većina medija u Istri. U Hrvatskoj još ima, preko Učke još ima prostora slobode, međutim ovdje kod nas ima ih jako malo.
1: Pa malo, da, posebno ta medijska scena možda je u zadnjih par godina malo se oslobodila, ali jedno vrijeme je bilo strašno. Ti si tad bio u Zagrebu, možda nisi to pratio, ali to je bilo grozno. A i ovo ruši sve one teorije o medijima. Mediji bi trebali biti korektiv vlasti, prije svega biti u službi građana, ili kao neki glas građana. Ovdje su šta? Ovdje prate, cijeli svi resursi se koriste da bi se pratili političari. A Butković je bitan sad, znači, on je 8. izborna jedinica, onim prekrajanjem Novi Vinodolski ušao u ovu
0: da.
1: Jedinicu i sad im je jako važno da je Glas Istri, Novi list pišu o njemu.
0: Ma je, ali ja ti govorim ovo što si rekao, korektiv vlasti ili četvrti stup vlasti. Ne. Ali kad je to protokol, onda to nije to.
1: Ali naravno, oni to, od toga to i rade, naprave ono, da je najvažnija vijest da je on tu bio na Lukobranu. Mislim, šta me briga, ono, kad ćete srediti taj Lukobran, to me zanima. I koliko ste para potrošili na to? I zašto ga već niste sredili?
0: Ali onda ti je, sad kad si još spomenuo, onda ti je to tamo na Lukobranu je i domjenak.
1: Ma naravno.
0: I catering.
1: I svi ti novinari Manjada i
0: da,
1: to.
0: Da,
1: super.
0: I popije se vina. Da. I onda kad pogledaš izvještaj, nema ni jednog pitanja kritičkog upućenog ministru, a mi postavljamo često kritična pitanja. Ali ta pitanja, iako su odgovori zanimljivi, se ne prenose u drugim medijima. To je katastrofalno, jer ti kad dobiješ ta vrsta stvarnosti koja se tu nacrta, to je jedna lakirovka, to je jedna Potemkinova fasada, gdje ti misliš, eto, od kad je Butković ministar i od kad nam je u stvari faktički Kliman neki gubernator, u Istri sve cvjeta. U stvari bolje nam je kad je HDZ na vlasti u Zagrebu nego bilo ko drugi. I ti takav dojam dobijaš, ali u Glasu Istre koji je osnovan na potpuno drugim temeljima. Međutim, ovo se sad preuzima.
1: Ja bih samo rekao slušateljima, googlajte ako sad ovo slušate, ali kad završimo mi, Butković, Željeznica, Istra. I da vidiš tijek kroz godine. Šta je sve najavljivo i onda sidite, vozite tom željeznicom da vidite šta je u stvarnosti. Eto, to je najbolja slika medija. Nema, svaki godinu dvije neka željeznica se tu otvara, sređuje, tuneli, nadvožnjaci, ne znam šta, modernizacija, nema ničeg. To je to. Ajmo se vratiti na Šioru Špiju, recimo i Belmoreta. Oni su palili vatru, nisu išli po domjencima, u tim penzićima su i za te penziće su ono govorili ono što se penzićima i događa, što nisi mogao pročitati u novinama. I zato su i 96. izbačeni sa Radio Pule. Mislim da je Elvis Mileta tada bio direktor. I bio je taj In Memoriam, koji zašto ne znam, možda čak i u Glasu Istre, ali bio i veliki In Memoriam u kazalištu tada.
0: Da,
1: došlo je jako puno ljudi, dati podršku.
0: Došao je Lucić.
1: I Predrag Lucić, i tad je Franci dao prvi intervju za
0: Ferrari. Evo, by the way, ja ga imam u džepu, pa ću, ako mogu
1: da, pročitati. Može. Da.
0: Znači, ovako kaže, In Memoriam, Šiora Špija. Obavijest znanim i neznanim slušaocima emisije Šiora Špija, Radio Pule, 5 uskličnika. Daje se na znanje da je dana 2. siječnja 1996. godine emisija Šiora Špija tragikomičnom smrću blago preminula u gospodinu Elvisu Mileti, glavnom i odgovornom rukovoditelju Radio Pule, podređenog glavnom i odgovornom upravitelju HRT-a Istarske županije Mariju Sošiću, podređenog glavnom i odgovornim rukovoditeljima HRT-a Zagrebu, na sreću i veselje neznanih pod navodnicima, koji su se nakon svake emisije zgranuti i zabrinuti telefonom brzo žalili HRT-u. Ožalošćeni, Belmoreto, Stambena, Barica i Fadila sa familijama, gori uševine tu, penzići i ostala sirotinja, te mnogobrojni vjernici pokojne emisije. Amen, Franci Blašković. Mi ćemo sad raditi pjesmu.
1: Da, zaboravio sam na Stambenu, Fadilu.
0: Fadilu, da.
1: A hoćemo ići čuti pjesmu, a?
0: Ili ajmo, još, da.
1: Ili reci, da.
0: Ne. Malo sam sad izletio, prebacio sam se u ovaj drugi film, ali ovaj... Da, to je pjesma Marina Cvetajeva, vrhunska pjesnikinja koja je ostala vjerna svojim principima i na kraju se objesila u štali. Ona nije bila crvena, tako da kažem, u ruskoj povijesti, ona je bila bijela. Međutim, vratila se zbog ljubavi u Rusiju 40. i stavili su joj neki gulag na neko selo i tamo nije imala hrane, pa se jednu noć objesila. Inače se smatra kao jedna najvećih pjesnikinja i pjesnika, i muških i ženskih u povijesti. I stvarno preporučujem kogod voli poeziju da malo posud ima u knjižnici 5-6 njenih odličnih knjiga, to je fakat. I mene je dosta drmnula. I ova pjesma koju ću čuti, znači, trebala se zvati Marina, ali sad se zove Tko će razbiti sat, što u principu znači tko će vrijeme, tko će učiniti stvari bezvremenskim, odnosno vječnim. Ona je fakat, njena poezija je vječna i zahvalan sam Strašeku što mi je uopće na to ukazao. I evo, znači, tu je sad Berge Vanga sa Ednom Strenjom. Supervizija produkcijska je Edi Cukerić i, znači, kompozitor je Goran Jularić i, eto, Dražen Majić tekst. I s tim da sam pola teksta su u stvari njeni stihovi, da ne bi mislio da sam se sad popravio sad kao pjesnik.
1: Ajde, slušamo. Dakle, Berge Vange i meni piše Marina, ali ti si rekao...
0: Tko će razbiti sat?
1: Svjetska premijera.

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: Kako ti se čini u eteru?
2: Ma ne znam, meni je samo, meni je ogromna čast opće što mogu surađivati sa Ednom i sa Juletom i Strukijem. Evo, to ću samo reći.
1: Da. Da, htio sam ti nešto pitati pa sam sad zaboravio.
2: Ma ne, ajmo na politiku.
1: Ne, htio sam još nešto da... Da, ovo što si spomenuo, to je ovaj jako zanimljiva tema. Kako zbog nekih diktatora ili poteza države ili sankcija koje se vode u državi staje kultura, recimo i sport. Puno je primjera, ovdje imamo jedan taj apsurd gdje se Rusima sve brani, Izraelcima, barem na ovom institucionalnom nivou, se baš i ne brani, postao i protestni glasovi građana, a nekako ih možemo staviti a pari u ono što trenutno rade. Ali nisu samo oni tu. I šta sad raditi, kako se ponašati u tim situacijama, kako nekog cancelati, koji je pravi razlog za to?
2: Pa da, no šta,
1: da li postoji pravilo?
2: Tu su isto bitni mediji, medije vrše utjecaj i kroz dominantne medije se promovira određeni narativ i onda narod neki put poput ovaca slijede taj narativ i onda ispada da mi a priori moramo biti 100% na strani Ukrajine i moramo mrziti praktički Rusiju i Ruse. I to je ovaj, ok, Rusija je u tom ratu gore agresor, ali niko tu nije nevin i sa ukrajinske strane su se radile i rade se stvari koje nisu čiste, koje nisu moralne, ali Rusija ima 250-300 milijuna stanovnika, ne znam koliko ima, ima tu jednu ogromnu kulturnu, a mislim, samo sport kad pogledamo, ja jako volim tenis. I oni proizvode takvu količinu tenisačica, naročito je tenisača, i onda uvijek kad vidim te glupave zastave, neke one nezavisne zastave kao nesvrstane, nemam pojma koje su to zemlje, a proizvode ono, ne znam, evo, recimo na Roland Garrosu je bilo zadnjih 8, znači u četvrtfinalu, svi su bili iz nekadašnjeg istočnog bloka. Mislim, to je meni ful zanimljivo da se tenis ono, da upravo u tom nekom kao Varšavskom paktu, da je danas nakon 40 godina ono full, znači to su te škole, to je ta neka upornost, to je neki potpuno pristup drukčiji, to su razne škole tenisa, ruska škola tenisa je jedna od najboljih, ali one svi onda odu u Ameriku pa tamo kod onog Bolitjerija budu i onda to odmah najkuvati i onda se to gura. Ali Rusija je jako bitna i nama je bitna dosta, jer mi smo isto slavenske duše i ne može nas izdominirala Amerika, izdemonirala rock'n'roll, ali mi svi u srcu, barem ja, kad čujemo te neke ruske izričaje, mene to dodiruje, u stvari na nekim, rezonira na nekoj drugčijem dijelu duše, ruska, barem, evo, sad sam krenuo slušati te balalajke, pa one ruske zborove, vojne, znaš ono, ima zbor i onda svako toliko izađe jedan, pa otpjeva svoju pjesmu, pa se vrati, pa onda drugi, mislim, meni je to fantastično, baš sam rekao jedni, moramo mi to tako, ovaj, ko ruski zbor raditi. Ovaj, znači, ali to se sad zapostavlja u zadnjih od 2014. Znači, zadnje već preko 10 godina, to se potpuno stavlja sa strane. Mi nemamo informacija o tim, ne znam, evo sad ruski ovaj, stave ruskog umjetnika ili umjetnicu na Bijenalu u Veneciji i onda Europska unija kaže nećemo sad onda mi plaćati venecijanski Bijenal. Znači, potpuna je cenzura toga šta se stvara. I, mislim, ja sam sad, kažem ti, strašak me otvorio oči i kroz razgovore s Francijom ja sam skužio, to se mora se raditi na tome. I zato ova pjesma je jedan omaž ruskoj kulturi i toj ruskoj duši.
1: A da, ruska kultura i ruska avangarda utjecala je i na suvremenu umjetnost, na mnoge umjetnike i na ovim prostorima.
2: Pa da, i na slikarstvo, i filmove. Mislim, oni su drugči. Znači, oni rade drugči. Svi ti ruski filmovi su često nisu komercijalni. Oni su full art, čisti art. I to je šta god bilo, koji god, jer u Rusiji nikad nije bilo demokracije. Nikad. Znači, do 17. je bio kralj i nakon car, u stvari, nakon toga je bio drugi, treći car, onda je bilo malo kod Ljecina i sad je car Putin. Znači, to je narod, mislim, slično je u Srbiji. To su narodi koji nikad nisu imali neku višestranačku demokraciju, koji su uvijek, to su nesretni narodi koji I mi moramo iz te kulture dobiti šta su umjetnici vidjeli, šta su umjetnici, kako umjetnici to doživljavaju, kako se hendla, kako biti umjetnik u diktaturi. To je jedna tema, ja da imam više vremena, ja bih radio dokumentarac o tome, pozicija umjetnika u totalitarnim režimima. Jer to je jako nezgodno, ti moraš balansirati. A ono te svrstaju, ne znam, ako si radio kao umjetnik za vrijeme 40-ih u Zagrebu, onda si odmah NDH ako nisi otišao Partizana. Međutim, nisu svi išli Partizana, a i dalje su bili dobri ljudi i umjetnici. Sad to je jako osjetljivo kako danas u Rusiji stvarat, ako napadneš Putina, završit ćeš ko Pussy Riot, razumiješ, završit ćeš u gulagu. Sad da li ići na lomaču svjesno ili probati to malo drugačije organizirati? To su dosta teška pitanja.
1: Tražio sam taj jedan tekst, a sad nisam mogao naći. Goran Marković je jednom izjavio, on je imao onaj film, mislim 90. godina kada je Srbija bila pod sankcijama, pozvan je u Španjolsku na festival, njemu je bilo čudno zašto ga zovu, mislim da je bio Sabirni centar, ali sad sve parafraziram i pokušavam se sjetiti, i on je došao tamo, međutim onda je neko upozorio na te sankcije i da bi organizator mogao imati problema. Otprilike njegova izjava išla u smjeru, ja sam ih potpuno razumio. Ja sam isto protiv tog režima tamo. Ja znam da me vi doživljavate kao nekog ko dolazi kao dio tog režima, postoje ta neki uvjeti u tom trenutku poput sankcija. Njemu to nije bilo, kao nije se on naljutio na ove organizatore što nisu prikazali ovaj film. I tamo on to puno onako dobro objašnjava, a sad nam se to opet događa. Tako da, ono, to je uvijek zanimljiva tema. Pa je. Se može pričati i nema jednog odgovora na to.
2: Mislim, mi, samo da te kažem, mi planiramo raditi još par tih, neću reći proruskih, nego ruski orijentiranih pjesama. Jer tu ima takva jedna, evo, sad ovdje, ne znam da li si čuo, ima balalajka, ali to nije ni prava balalajka, mi nismo mogli naći. Pa smo našli dječju balalajku. I onda Jule svira na dječje, Nije to ni lako svirati. Ali smo je našli. I nismo imali ni def, pa jedna donila def. E sad za ovu pjesmu In Memoriam Šaraš Pija tražimo megafon. Pa evo, ako neko od slušatelja ima megafon, nek se javi na Radio Rojicu.
1: Pa valjda ima u Rojicu neki megafon.
2: Pa baš da treba malo da ovo Karisimo, pučanstvo!
1: Da, imaju vatrogasci, ja mislim.
2: Da, jedva čekam tu pjesmu da radimo. To ćemo brzo napraviti.
1: Da, meni je u sjećanju onako dosta umagli, naravno ta In Memoriam u kazalištu, mislim da je došlo ono pola Pule tada, na taj In Memoriam bio vrhunski program.
2: Pa da.
1: Da, ali, da.
2: Ma inače, ta obitelj Blašković, Šegando, Blašković, to je nešto najbolje što mi u Istri smo imali i imamo. I mislim i Čerke, i Bika, i Petra, to su vrlo sofisticirane umjetnice. I mislim, ja stvarno skidam kapu. Mislim, oni su principijalni, često puta isključivi. I to je, oni su stvarno bogatstvo istarskog tog društva, istarske kulture.
1: Da, sam pričao neki dan s Francim, on se sjetio, i onda sam se ja sjetio, one kampanje Neka naša Istra blista, koju je Arinka osmislila, koja je ono genijalna marketinška kampanja, ali je ono, nije ova današnja površna PR kampanja, ona je imala i taj politički statement u tom trenutku kad je Istra drugačija od cijele Hrvatske, Neka naša Istra blista, gdje su pizdili ovi političari. S druge strane, tu su bile genijalne pjesme, genijalna uloga Francija kao šporkulje, to su bile dječje pjesme, djeci se to približavalo, mislim, genijalan koncept, umjetnički koncept kroz praktički jednu marketinšku kampanju.
2: Jučer na pogrebu, ja mislim da je to nečakinja od Arinke, je održala jedan fantastičan govor i između ostalog je spomenula upravo taj dio da je ona, Arinka, bila pionirka ekološka. Znači, još dok se uopće nije znao za izraz ekologije, ona se borila za te stvari. I ta pjesma, mislim, meni je ta pjesma zauvijek ostala u glavi. Ja čak sam predlagao sam Juretu da radimo obradu kao narodnjačku. Neka naša Istra blista. I ne znam, možda je obradimo. Ali to su, mislim, opće koliko je ona, koji doseg, što se kaže, rič, je ta pjesma imala. Znači, ona je kod svakog onog koje je bio dijete 90. godina je ušla u DNK. Kužiš. I, mislim,
1: ali tada mi je to bilo normalno, znači ja se pokušavam vratiti, tada to mi je bilo normalno da se to radi, jer tako je bilo okruženje, ali danas to izgleda ko Mislim, gdje smo otišli? Danas to izgleda kao stvarno čudo.
2: Pa, nešta, ako se vratimo i na ideološku poziciju Francija Blaškovića vezano za turizam.
1: Znači, kad su Liga za boj protiv turizma, to je isto jedan da, ono, pionirski.
2: Pa da, ali upravo ta ekološka katastrofa koju svjedočimo sad, ovog ljeta 2026. Kad ti vidiš te slike iz Rovinja i Poreča di su ogromne crne vreće ispred tih restorana, one se odvoze jednom tjedno, one smrde. Znači, mi smo odvukli toliko ljudi, isto kao hoćemo pričati o areni. Isto kao je sinoć u areni.
1: Mm, znači, imaš još narukvite.
2: Pustili su barem 2000 ljudi više. Isto kao što su pustili barem 50.000 turista više u Istru. Naši kapaciteti to ne mogu podnijeti. Niti kanalizacija, niti voda, niti smeće, komunalni otpad, mi to ne možemo izdržati. I to sad puca na sve strane i sad ti on ne želi ugostitelj da mu bude crna kesa ispred ili iza restorana i onda ih on nosi u šumu ili ih nosi tu po ovim drugim i zatrpava tuđe. Znači, to je prekomerna količina, taj višak negdje mora, negdje završava i to je sve trebalo predvidjeti. Mi tu trebamo zakočiti i onda sad, ok, ajmo preći na ovo. I onda sad pobjesnim, ali bukvalno pobjesnim, kad vidim, znači, taj ja nisam vjerovao kad se pojavila vijest da će se u Kamenolomu stoja da se može napraviti 1600 stanova. Onda još, znači kad sam vidio 700 stanova na zemlji od Mujđe, od Čolaka, znači sedmokatnice sa 700 stanova, sa tim pogledom s jedne strane tamo na Zeleniku, znači top lokacija, i sad kad znam da i Peđa Grbin i Boljunčić, znači predsjednik gradskog vijeća i gradonačelnik, oni su tamo sa Zelenike. Kako oni mogu uopće dozvoliti da se radi 1600 stanova? Ma normalno da je bolje da nešto bude nego što je sad prazan kamenolom. Ja se slažem. I možda nek bude 500 stanova, ali 1600, znači ti radiš potpuno jednu novu stoju, novu republiku stoju koja će biti, većinom će ti stanovi biti cijele godine prazni. A koliki je to napad? Mi nismo kapacitirani za kanalizaciju, za vodu, za struju, za sve to. Nemamo mi te kapacitete, ali to se samo bilda. I onda čujem da je na toj raspravi da je trebalo nekoliko puta inzistirati za upu Max Stoja da bi se reklo koliko je stanova, jer nigdje to ne piše. Znači, ljudima se predstavljaju planovi, ali se ne daju obrazloženja. Isto tako, danas, mislim, ja sam sad brada prešao na ovu temu.
1: Danas, to je vruća tema, da.
2: Danas, ali to jesu od uvijek je, u pulskom građanstvu stoja, Valkane i Delfin, to su vrlo osjetljivi dijelovi naše obale na koje smo svi na neki način vezani i svima nam je stalo da to bude lijepo prostorno planski organizirano. I sad oni znaju da je bio referendum za Lungomare, znaju da je bio i referendum mini peticija za Delfin i znaju da je oko Maxa Stoja bilo velikih peripetija, znači znaju da je to, da su to neke neuralgične točke pulskog urbanizma i oni u sred ljeta organiziraju izmjene prostornog plana, evo danas, znači koji je danas dan, 24. ili tako?
1: 24.
2: Znači u špice sezone, znači ako je 15.7. 15.8. znači sad smo u špice, u 4 sata kad ljudi tek završavaju poslove, u 4 sata je rasprava o Delfinu.
1: Pa strašno.
2: I to je sad organizira stranka koja se zove socijaldemokratska. Pa šta je tu, je li tu sad socijalno? Znači socijalno meni znači, barem možda sam ja najavan, neki društveni interes, demokracija, znači da se društveni interes na jedan demokratski način da se o njemu odlučuje i da se on filtrira da bi bilo nešto u interesu društva i da svako ima pravo. Znači ako ćemo raspravljati o Delfinu, prvo je trebalo to tamo u Delfinu na toj mjesnom odboru Nova Veruda detaljno proći, pa čak i na Verudi, jer to isto sve gravitira, pa onda malo to sve narodu poznat, nego dat izmjene plana koje su bilo kome, meni kao novinaru koji se bavim već 25 godina urbanizmom, meni to nije jasno, ja to moram, ja se ne mogu koncentrirati, ne mogu to.
1: Ne, pa to je strašno, da, to je baš
2: moraš imati stručnjaka kraj sebe koji će ti objašnjavati. I onda isto tako i za Lungomare i nakon toga je 18 sati. Znači oni svjesno ne žele da niko dođe.
1: Da, i da to prođe onako.
2: da to prođe kao, znači, a mi jasno znamo ko stoji iza tih projekata. Znači, Delfin, 4 godine za vrijeme Zoričića, to se blokiralo jer Zoričić je bio nesiguran, a zna se da je, znači, ko stoji jedan građevinski tajkuna Ivica Salvador, zna se da je on praktički guru i najveći pokrovitelj od Gorana Mihajlovića. Goran Mihajlović je u vlasti sad, i sad, što je zanimljivo, nakon izlaska Lorene Boljunčić, Goran Mihajlović je sad jako bitan faktor vlasti, jer njegova dva glasa ovisi vladajuća većina. I sad imamo, znači, Delfin tamo, a ovdje, znači, da ne pričamo ponovo, Mujđa, član glavnog odbora pulskog SDP-a ili ne znam kojeg gradskog odbora. Znači, znači mi imamo, sad, znači, narod nema pravo pristupa toj raspravi, a njihovi interesi se maksimalno guraju. Mislim, po meni to nije socijaldemokracija, ali možda sam ja previše idealist oko taj neki.
1: Ma gledaj, možemo se javiti, mogu se ja nazvati Severina, ali neću biti, je li tako?
2: Da.
1: Mislim, tako se oni mogu zvati socijaldemokrati, ali nisu. Mislim, barem po ovim potezima koje rade. Znači, što sve što se događalo, posebno oko Lungomarea, oni dalje tu nešto skrivaju. Ja sam išao malo gledati te papire za ovo što sad rade, pa su, prvi put sam to vidio, sažetak za javnost. Znači, oni te nekako tjeraju, pročitaš sažetak, jer to je ono, ovo što je sad rekao, treba ti stručnjak za ovo, pravnik, ne znam šta, da bi to iščitao. Onda ideš u sažetak za javnost i tamo, recimo, ako ćemo u hotelu, piše samo hotel, ne piše koliko ležajeva. Ali kad uđeš u prave papire, tamo vidiš da su ostali oni ležajevi, onih 360 famoznih ležajeva.
2: Da, bilo je 80, pa je bilo 180,
1: 170,
2: i onda na kraju 360. I sad, i nigdje nije bilo javne rasprave. I onda, mislim, ali narod, čini mi se, jer ne znam, evo, ja sam bio na plaži na Kamenjaku, pa su mi došle neke sredovječne žene, bijesne totalno, jer kad se dogodi ispod njihovog prozora, recimo, jedna gospođa je bila jako ljuta, jer su porezali neki 5 lipa tamo gdje se gradi vrtić na stoji. Uh-huh. I sad ja njoj kažem, pa šta se nisi prije bunila? Tek kad je došla ispod tvojeg prozora, sad ona kaže, znam, glupa sam. Evo, takav, to je razgovor na plaži u kupačim gaćama. Ali ja mislim da je sad toliko pretjeruju, da mislim, mi ćemo se na kraju pretvoriti potpuno u Momidal. Znači, bit će onaj Salvador Land, sivo, antracitno, i mi ćemo, cijela Pula će bit će arena i oko toga sivi antracit.
1: Da, i neće biti, ja ne znam, znaš, sad pričao si u stoji. Bio je podatak prije par godina da se sve manje djece upisuju u školu stoje. Naprimjer, imamo taj, to je to, radimo stanove za koga? Za koga su ti stanovi? Šta, za građane? Ne. Građani onako odlaze. U 10 godina izgubili smo 5000 ljudi samo iz Pule. U svo to divno ludilo pulsko, ljudi odlaze. I kvaliteta života opada i... Mislim, ko će živjeti u ovom ludilu? Kome je to dobro? Pa nije ni turistima dobro. I oni se sve manje vraćaju. Čini mi se.
2: Mislim, mene najviše to... Meni se jutros javio jedan predstavnik iz gradske uprave koji mi je rekao da su to samo neke praktički nebitne izmjene, da se digitalizira. Dobro, ja sad ne znam da li laži ili ne, ali mislim da je uvijek potrebno propitkivati sve. I ako ide bez problema rast sa 70 na 180 pa na 360, zašto ne bi onda išlo bez problema pad sa 360 ponovo na 180 ili na 70?
1: Pa naravno, ako postoji odluka suda.
2: Da, te jedne izmjene su poništene, nisu napravljene dobro. Ajmo mi ponovo raspravljati da li nam treba, ali sad mi smo u situaciji da je izdana građevinska dozvola i čim je izdana, brzinski je izdana.
1: Naravno.
2: E sad onda već je stvorena mogućnost da investitor se može tužiti, možda, i vjerojatno nakon 20 godina dobiti.
1: Ali čekaj, a šta bi on sad istina se plaši tom tužbom? To mene isto strašno me nervira, jer kao gradonačelnik se postavlja kao, ja sam pravnik pa ja znam. A nismo izabrali pravnika, nego smo izabrali nekog sa nekim političkim programom. Najmanje je važno što je pravnik, postoje drugi pravnici, ali taj isti investitor, šta, tužit će grad, a on je financirao i sudjelovao u tom toj muljaži, je li tako?
2: Da.
1: Pa ne opravdava ga to. Pa mislim... Zašto bi tužio grad kad si ti, majstore, to financirao? Čak je i Mujđa sjedio u jednom odboru, znači, da bi zadovoljio tu proceduru donošenja tih prvih izmjena.
2: Ne, vidi, da idemo logički. On je financirao izradu gdje je sa 70 ležaja skočilo na 180, pa
1: ne,
2: je
1: sa 170 na 360.
2: Ma i one prve je financirao on. Nema veze.
1: Da, okay.
2: Ali on neće ti on financirao, ne bi on financirao ovo da sad se spusti. Znaš, pa on financira, on financira samo tamo gdje on...
1: Ali ovo financira NPO. Ovo financira Europska unija. Ovo što se sad radi, financiram sredstvima iz onog nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Što da. Je još bolje. Mm-hmm. Sad ćemo na kraju završiti da ide, ako nešto nije pravno u redu, ćemo završiti šta? Kod ove koveši, kako se zove?
2: Da. Mislim, ne znam, ja bih iskoristio priliku da kogod osjeća neki poriv, da dođe da dođe danas, ima to u 16 sati na forumu za Delfini 18, mi ćemo to pratiti, ja idem u 16, angleski 18, ali mislim da smo svi skupa kao društvo malo se uspavali, jer pitanje je šta će ostati za nas. Ostaćemo Movidal i ta jedna mobilizacija svega, mislim...
1: Ali izgubljeno je povjerenje, znaš, oni opet rade to u ljeto, opet skrivaju nešto, i da je sve točno, mi im više ne vjerujemo. Mislim, velika većina im ne vjeruje. I uopće gradska uprava, ni ova, ni ona prošla, ne radi na tom da dobije povjerenje građana u tom smislu, ne samo na izborima, nego i ovo, da im se vjeruje. Ono, možda je stvarno sve to tehnički, ali ja im ne vjerujem. Mislim. I ne znam, vjerojatno će vrijeme pokazati. Ali sam čin, znači, i te od 2015. kad su donesene, sad sam to prije pustio, znači, rasprava o prvim izmjenama koje je sud ukinuo, je na gradskom vijeću trajala 2 minute i 48 sekundi. To nisu bile, znači, sud ih je ukinuo nakon 11 godina zato što su građani se okupili i uputili prigovor. 2 minute i 48 sekundi je trajalo. Oni su donosili svi ti vrli ljudi i pametni, nisu znali da to nije po zakonu. I sad nas ono uvjeravaju, sad opet rade, onda je bilo 21. do 28. Sad je od 14. do 28. kao wow, dobili smo još 7 dana, kakav napredak.
2: Da, vidi, sad dok te slušam, ponovo vidio sam te sinoć u areni, pa to je, ja ću ti reći, evo reći ću prvo pohvalno. Išao sam kod zubara u 5:30, pa sam onda ostao u gradu praktički od 6 do 9. I džirivo sam okolo. I bilo je stvarno lijepo u Puli. Znači, to je jedan svijet koji dolazi na mobija. To su onako baš fini ljudi, veseli, možda malo i stimulirani neki, ali onako baš mi je bilo gušno. Napravio sam čak dva džira, ono, Kandleru, a prvo Majska Korzo, baš sam uživo. Ili me možda to bilo od anestezije od zuba, pa me malo puklo. Ali,
1: baš stimuliran.
2: Baš sam s guštom, da, s guštom sam, onako baš mi je bilo lijepo da sam iz Pule, Puležan. I ušao sam unutra, i odmah mi je bilo jasno da će opet biti previše ljudi. Mislim, bio sam na Joan Notiju i bio mi jako dobar koncert, ali problem je bio što sam se našao ispred mix pulta i dva ili pol i tri sata sam stajao bez vode i skoro sam dehidrirao. I slično mi se dogodilo juče. Znači, ponovo su pustili 1000 ili 2000 ljudi više. I to stvarno je jedna stvar koju mi moramo raspraviti. Znači, ne može, trebalo je biti 6, 7, 8 tisuća ljudi, trebalo bi se to znati.
1: Ali 7 je u pravilniku.
2: Dobro, okej, okay, 7, ali ovo jučer nije bilo 7.
1: Ma nije. Pa rekao je Mobi 10 na kraju.
2: Znači, ako on rekao 10, ajde neke 9, ali ako 7 je 9, to je 2000, pa neke po 80 eura. To je, znači, 150.000 eura. Zbog 150.000 eura stvara se jedna... Tebi nije ugodno na koncertu. Jer ja sam vidio gdje si ti stajao skroz tamo kod onog drugog šanka, ali ja ću ti reći, ja sam mislio da je gužva u sredini, ali nije. Još ti je veća gužva bila između šanka i te sredine. Znači, bilo je, što najbolje, vidio sam i pročelnicu, tamo ona je sva bila stisnuta. Svi su bili stisnuti ko sardine. A Mobi nije band, nije izvođač da stojiš ko sardine. Ti na Mobi moraš plesati.
1: Naravno, treći prostor.
2: A ljudi ne znaju, samo su mogli dignuti ruke pa su s rukama plesali. Ali to je, znači, padati kvaliteti na Giovanottiju. Užitak, ti platiš 100 eura da bi imao užitak. A ti dobiješ jednu, ali znaš šta je sad puno gore, što mi juče par puta palo u osobnom, znači imam ja 61 godinu i pijem tablete za tlak i od jednog trenutka sam postao jako žedan. I sad ja razmišljam, ako odem sad, neću se više nikad vratit, a tamo stojim s prijateljima, gledam koncert. I, ovaj, i na kraju se ja nisam vratio. Na kraju dok sam se probio, ja sam skoro kolapsirao. I jedan dan, pazi, normalno Mihovilović je na Krco i Peđa 100 koncerata u 50 dana. I jedan dan će se dogoditi da će neko kolabrirati i da će pas dole. I pitanje je za koliko će hitna moć doći tamo. I onda će biti da niko nije kriv, ali ja ti ozbiljno kažem, ja sam se jednom trenutku osjećao da mi nije dobro. A sigurno od tih 10.000 ljudi je bilo i više koje... I šta će se dogoditi kad neko usred raje, koliko vremena će trebati?
1: Pričali smo o tome, o tim stvarima, da bi minimum trebao biti da se pusti ljude sa bočicom vode, posebno po ovim vrućinama unutra. Bočica vode je jučer tamo koštala, mislim, 6 eura. To je strašno. Možda neko ni nema 6 eura, iako ako je dao 100 eura za kartu, valjda će imati 6 za vodu, ali trebaš doći do te vode, ovo što si ti rekao. Postoji primjer i vani gdje se puštaju ljudi sa bočicom vode, samo im se skine čep, danas je to teško, ali može se skinuti čep da se ne bi mogla napraviti bomba. I ako ti, ako kupiš na šanku, možeš napraviti tu bombu pod navodnicima da gađaš izvođača, ali niko o tome ne razmišlja. To je strašno. Mislim, moraju se puštati ljudi, posebno ako dođu neki mlađi ili dolaziš na neke programe s djecom, moraš pustiti ljude s vodom. To je ono osnovno, životna potreba. Ono. Ne da još neko zarađuje na tom. Ali o tome se uopće ne priča.
2: Ali pazi, ja sam baš jučer razmišljao, organizatori manje zarađuje na šanku, jer nikom se ne da ići na šank.
1: Pa da,
2: znači, ja kad sam se probio do šanka, bio je jedan red, za minutu sam došao na red.
1: Da.
2: Ali tebi, mislim, meni je vrlo destimulirajuće samo pogledat prema šanku. Znaš, ti sad ne da mi se ljudi su u filmu udoživljavaju koncert, sad mi se ja probijam sa svojih 120 kila, razumiješ, znojav, kvarim film ljudima, uopće to nije...
1: Znači... A možda bi ti gledao koncert, mislim, zašto bi morao ići po...
2: Koncert bi trebao biti da bude ljudima ugodna. I čak sam jučer prvi put počeo razmišljati, možda ću biti sad gore na tribinu, možda gore bolje. Kužiš.
1: Mislim, znači, išli ona ekipa, oni su isto heroji.
2: Da. Nosili su one boce, prodavali.
1: Da.
2: Možda je gore bolje na možda se već star za parter.
1: Ma gled, neka se proda normalan broj ulaznica, meni isto smiješno, oni stave u pravilnik 7000 ulaznica, a kako to kontroliraju? Mislim, sigurno ne mogu pitati organizatora, daj mi da vidim koliko si prodao ulaz.
2: Ali sjećaš se te rasprave o tome, mi smo imali početkom ljeta niz članaka o tome, to su bili dosta gadni članci. Gdje se ispostavilo da to opće, da to ide to dosta stihijski.
1: Pa da.
2: Mislim da je onaj legendarni bio, kako se zvao, Stančić, već sam ga vidio jučer. Gdje on odlučuje, znači, i sad oni su rekli, ali ne, mi tek sad uvodimo reda, ova vlast uvodi reda i to će se sad paziti, bit će neki brojčanici i to će se točno nakon određenog broja, međutim tih brojčanika nema. I dalje se radi isto koji prije, mi ne znamo, meni je jučer bilo barem 2000 ljudi previše.
1: Da, i ako je 7, juče bilo 7, ok, možda mi krivo svi vidimo, onda smanji na 5.
2: Ne, juče nije bilo 7, 100%. Bilo je...
1: Ajde, među 9 i 10.
2: Bilo je slično kao na Giovanotiju. Mislim da je na Giovanotiju čak bilo malo više. To nije fair prema onima koji plate tu kartu, jer tamo ima puno ljudi i turista. Juče je bilo jako puno ljudi iz Zagreba i Slovenije. Nije ok, naprosto nije ok. Znači, samo, ako ima koristi, ko što tamo ima koristi Salvador i Mujđa, ovdje ima koristi organizator. Ja nisam protiv organizatora, ja sam jučer dobio medijsku propusnicu i to što se javio u zadnji čas.
1: Ma mislim, super je da ti mobi dođe u grad, ono, u kvart.
2: Da.
1: Meni je to odlično, okej, jučer je bio, ako ćemo već pričati o kvalitetu, meni je bilo jako loše to, više sam očekivao od njega, ali okej, to je stvar ukusa, ali... lijepo je da dođe, lijep je program. Sad će biti Nike, vjerojatno će biti isto. Da te bude strah da ideš uopće.
2: A mišljam, ja idem. Riskirat ću zbog Keva. Ali, to je stvarno, mislim, ovo što mi pričamo, ja ne bih htio da se to shvati kao neka pretjerano kritizerstvo, ali sve se pretjeruje i u koncertima, i u izgradnji, i sve je, a društveni interes više niko ne brani. I to je katastrof, niti mediji, niti političari. I ja ne znam da li uopće ima izlaza iz te situacije. Ili da se prepustimo svi,
1: Pa to što bude, da. Uđeš u vlakić i ideš. 9.57 trebalo bi završiti. Ja bih pustio Tingle Tangle za kraj, može?
2: Može.
1: Pjesma je Jedinstvena nedjelja na Montezaru. Sjećaš te pjesme, Budimir Žižović, spomenuo si ga, je napisao tekst, pa evo, da s time završimo. Ne znam da li treba još nešto reći, te nisam možda pitao i to.
2: Ne.
1: Mislim, ima još 100 tema, mogu bi doći opet.
2: Doći kad napravimo i memorijan, što još pijem.
1: Ovaj tekst.
2: Da.
1: Dobro.
2: A to će biti punk.
1: Punk. Ruski punk.
2: Da.
1: Dražen Majić bio gost jutarnjeg programa, ja se odjavljujem za kraj, dakle, Tingle Tangle i Jedinstvena nedjelja na Montezaru. Dolazi Ana uskoro i slijedi Otkucavanje do podne. Zdravo.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Puležanke i puležani, dok blejete pune parkinge na plus 35, u komunalnoj palači sprema se veliko šišanje.
5: Pa dajte da, pa umrećemo od gladi ako ne stavljamo, ako dajmo takvu priliku investitorima. Taj Srbin što je došao, Šolak, pa posloga je Bog, hoće uložiti nešto u ovaj grad.
4: U službi Frendića i uz pomoć tehničke digitalizacije, šišanje je tempirano u samoj špici sezone. Idealno vrijeme za prekrajanje prostornih planova.
5: Ja uvijek govorim ljudima po Puli da više cijenim kolege iz parlamenta, moje kolege vijećnike, nego građane Pule.
4: Pozivamo vas u gradsku vijećnicu u petak 24. srpnja u 16 i 18 sati. Na šišanju su vaša omiljena lučica Delfin i još omiljeni Lungomare. Ne budi i reci.
6: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.
0: Ovog ljeta kazalište se ponovno penje iznad grada. Na Kaštelu, pod zvijezdanim nebom, Istarsko narodno kazalište donosi dvije posebne ljetne večeri. 24. srpnja višestruko nagrađivani ljudski glas Žana Koktoa u izvedbi Dijane Vidušin. 25. srpnja Elis Lovrić i koncertna izvedba Istra Timila Materina. Ulaznice za program INK na Kaštelu osigurajte na www.ink.hr.
7: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052 655 087.

0: Radio Roid.
1: Откуцавање. Доподне.
2: Dobar dan, dragi ljudi, dobrodošli od kucavanja do podne na Radio Rojc. Petak je 24. srpnja, 10 sati i 14 minuta, s vama je idućih sat i 46, Ana. Vrijeme je sunčano nakon sinoćnje kišice neočekivane. Sunčano je, lijepo pirka vjetar, diše se, može se normalno funkcionirati. Želim vam svima jedan dobar početak dana. Danas ćemo naravno najaviti razna događanja, ima ih mali milion, ali ok, za svih ponešto, za svakoga ponešto, a naravno slušat ćemo i brdo dobre glazbe, tako da krećemo, to jest nastavljamo sa Stranglersima i UK Subsima.

0: Ovog ljeta kazalište se ponovno penje iznad grada. Na Kaštelu, pod zvijezdanim nebom, Istarsko narodno kazalište donosi dvije posebne ljetne večeri. 24. srpnja višestruko nagrađivani ljudski glas Žana Koktoa u izvedbi Dijane Vidušin. 25. srpnja Elis Lovrić i koncertna izvedba Istra ti mila materina. Ulaznice za program INK na Kaštelu osigurajte na www.ink.hr.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052 655 087.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Полежанка и полежани, до блеите пуне паркинге на плюс 35. У комунальной палачи спрема се велико шишање.
1: Pa dajte da, pa umrećemo od gladi ako ne stavljamo, ako dajemo takvu priliku investitorima. Taj Srbin što je došao, Šolak, pa posloga je Bog, hoće uložiti nešto u ovaj grad.
0: U službi Frendića i uz pomoć tehničke digitalizacije, šišanje je tempirano u samoj špici sezone. Idealno vrijeme za prekrajanje prostornih planova.
1: Ja uvijek govorim ljudima po Puli da više cijenim kolege iz parlamenta, moje kolege vijećnike, nego građane Pule.
0: Pozivamo vas u gradsku vijećnicu u petak 24. srpnja u 16 i 18 sati. Na šišanju su vaša omiljena lučica Delfin i još omiljeni Lungomare. Ne budi i reci.

Nemojte čas zamiriti što danas malo pričam. Evo sad ćemo nadoknaditi i najaviti sve što se događa do kraja mjeseca. Početkom mjeseca u Karlobaru dnevnog boravka Rojca je održano otvorenje izložbe fotografija naziva Rojc Tadi Sad Slojevi identiteta. Izložba kroz fotografije uspoređuje nekadašnji i današnji izgled društvenog centra Rojc te otvara pitanje identiteta zgrade, njenih slojeva, vizualnog izraza i promjena koje oblikuju prostor i način na koji ga doživljavamo. Izložba se ne fokusira samo na promjenu izgleda, već i na slojeve sjećanja i vizualnih priča koje Rojc nosi u sebi kao tragove ljudi, vremena i umjetnosti koja je kroz godine oblikovala njegov identitet. Publika ima priliku vidjeti neke od upečatljivijih murala kao pažljivo odabran izbor koji podsjeća na bogatstvo, raznolikost i energiju umjetničkih intervencija koje su kroz godine oblikovale vizualni identitet Rojca i ostavile snažan trag u prostoru, rekla bih, i u društvu. Izložbu su realizirale Melisa Kadrović, Alise Rusinova i Radika Valentić, volonterke Europskih snaga solidarnosti u okviru dnevnog boravka Rojca. Izložbu možete pogledati svakog radnog dana od ponedjeljka do petka, izuzev blagdana i praznika i vikenda. Dakle, od ponedjeljka do petka od 9 do 21 sat.

A ako ste već u Karlobaru, onda nije vam daleko skočiti i do dnevnog boravka Rojca, gdje je izložena izložba Od nekog nikog za svakog, autora Darina Kusačića. Darin Kusačić je 26-godišnji autor iz Pule koji kroz svoje stvaralaštvo istražuje duboke, atmosferske i introspektivne slojeve riječi. Svoj kreativni put Darin je započeo u srednjoj školi kao potragu za osobnim outletom i odgovorom za život, na životne izazove. Ono što je počelo kao bijeg u tekst preraslo je u autentičan umjetnički smjer. Darinova estetika nema fiksne uzore, već se napaja iz mračnih kutova književnosti i glazbe. U njegovom se pisanju naime osjećaju odjek kozmičke sjete Lovecrafta, Chambersa, Bradburya i Sarah Tisdale u simbiozi sa sirovom energijom black metala. Njegova prva izložba nosi simboličan naziv Od nekog nikog za svakog i njome Darin želi srušiti nevidljive barijere i poslati jasnu poruku. Vrijeme je da pod navodnicima amaterski umjetnici izađu iz sjene, podijele svoje stvaralaštvo i inspiriraju jedni druge. Izložba će ostati otvorena do kraja kolovoza, a možete ju kao i izložbu Rojc Tadi Sad u Karlobaru pogledati od ponedjeljka do petka od 9 do 21 sat, to jest u radno vrijeme dnevnog boravka Rojca.

Večeras 24. srpnja od 21 sat pa sve do ponoći na Devilovom usponu se održava novo izdanje Downtown Pula. Ovog puta gostuje Legalize Lambada. Njegov je put, glazbeni put krenuo kroz hip-hop kulturu, grafite, breakdance i prve tulume u garaži, a danas ga mnogi prepoznaju kao osnivača jednog od najzanimljivijih domaćih vinyl only labela, kažu organizatori. Legalize Lambada već više od desetljeća njeguje eklektičan pristup glazbi i kulturu plesa, okupljajući ljude kojima je su otvoren um, dobra selekcija i energija na podiju važniji od žanrovskih granica. Njegovi setovi spajaju deep house, street soul, italo, balearic, disco i brojna druga glazbena iznenađenja. Tako da, otprilike znate što vas očekuje večeras na Devilovom usponu u sklopu Downtown Pula programa od 21 sat pa sve do ponoći. To je ono što ćete čuti od Legalize Lambade.

Također večeras od 21 sat u dvorištu Rojca kod kluba Kotač vraćaju se nakon dva rasprodana koncerta prošlogodišnja, vraćaju se britanski psihodelični psihodeličari, mogu li to tako reći. Vraća se Ozric Tentacles, bend koji postoji već 43 godine, formirani su 83. godine, a trenutno još uvijek su na turneji na kojoj promoviraju aktualni studijski, to je zadnji studijski album izdan prije 3 godine, Lotus Unfolding, koji je objavljen povodom njihove 40. godišnjice osnivanja. Uz njih će publiku zagrijati i Fikciju Monger, Rio Dario i DJ Teddy Lee. Ulaznice u pretprodaji možete pronaći po... ne, to je otišlo već. Na dan događanja danas ulaznice možete kupiti po cijeni od 30 eura, možete ih kupiti na core-event.co, kotac.eu ili entry.hr, a ako želite fizičke ulaznice već tiskane, možete ih naći u Kotaču i u Art Parku.

A i sutra, 25. srpnja, subotu, ima ponešto toga za vidjeti, istražiti. Sutra u Fažani, u Pineti iza kasarne se održava Geto Beat 2026. Što je to, pitate se? To vam je badminton ekstremno amaterski turnir koji organizira ekipe iz Geto Beata. Timeline je sljedeći: od 16 do 21 sat će se održati turnir u badmintonu, od 21 do 21.30 proglašenje pobjednika, a od 22 kreće tanc terapi. Možete se prijaviti ako želite na turnir. Upute su sljedeće: prijavite se možete samo u paru, kotizaciju od 5 eura po ekipi plaćate na eventu, a u prijavi navedete imena i prezimena igrača, ime ekipe i vašu tematsku pjesmu. Prijave pošaljete, možete poslati na mail getoxbeat@gmail.com, dakle getoxbeat@gmail.com. Naravno da postoji i dress kod, ako već niste nikad bili na Geto Beatu, oni su retro stil. Dakle, dress kod je retro, but make it razzle dazzle.

Također sutra od 21 sat u dvorištu Rojca kod kluba Kotač se održava rođendansko slavlje benda Anti Todor koji slave velikih 30 godina. Uz njih će nastupiti još i Vis Plakati, prvi Todorov bend. Naravno da će uz njih nastupiti i Fakov Bolan. Cijena ulaznice će na vratima iznositi 20 eura, a hard copies, ako vas zanimaju, možete ih naći u Art Parku i u klubu Kotač, a online na kotac.eu ili na kor-event.co.

Ako više volite klasičnu glazbu, imat ćete priliku poslušati koncert komorne glazbe u Crkvi Svetog Franje u Puli u ponedjeljak 27. srpnja u 21 sat. U sklopu tradicionalnog ciklusa koncerata klasične glazbe nastupit će trio pulskoj publici dobro poznatih umjetnika. David Kumpare na klarinetu, Dora Draclin na oboj i Sandro Vešligaj na klaviru. Publiku očekuje raznolik program sastavljen od presjeka dijela skladatelja od Južne Amerike, SAD-a, Belgije, Francuske pa do Hrvatske. Ulaz je slobodan.

Isti taj ponedjeljak 27. srpnja od 19. sati u dvorištu Rojca kod kluba Kotač se događa Viva la Pola festival, novo izdanje, 22. po redu, a headlineri su poznati Amerikanci Agnostic Front, a uz njih će nastupiti i podržati ih Stepped Out iz Splita, Ciroza Jetra iz Zagreba, Žulj iz Rijeke i Šimje iz Pule. Ulaznice u pretprodaji možete kupiti putem platforme Corevent, a hard copies u klubu Kotač.

Dan poslije 28. srpnja u Pulsku arenu, jučer je svirao Moby. Svirao je sat i po, bilo je veselo. A stiže još jedan ovako elektronički džir 28. dakle srpnja, stiže njemački Kraftwerk. Ulaznice možete pronaći na Eventimu. Ulaz je od 19:30 dok koncert počinje u 21 sat.

Svaki dan nešto u Pulskoj areni, tako će 29. srpnja 21 sat u Pulskoj areni nastupiti jedan od poznatijih svjetskih stand-up komičara, Jimmy Carr. To je prvi stand-up komičar koji će nastupiti u Pulskoj areni. Ulaznice možete pronaći na eventima, rekao bih.

Tog istog 29. srpnja u Malom rimskom kazalištu, kakav kleš, se održava jedan koncert, nastupa New Genea Live Band, jedan talijanski duo iz Napolija, a podržat će ih Joe Nunez iz Brazila, Nemanja iz Hrvatske i Tommy Boy iz Italije. Ulaznice možete pronaći na stranici Velvet Festivala.

Evo, 30. srpnja do 1. kolovoza u dvorištu Rojca, ali tu kod Monte Paradiza, se održava 34. izdanje Hardcore Punk Festivala Monte Paradiza. Nastupit će brdo bendova iz raznih država, kao što su Meksiko, Francuska, Brazil, Švicarska, BiH, Kanada, Italija, Slovenija, Malezija, Crna Gora, Srbija, Slovenija, sam već rekla, da, ok, odasvud. Biće veselo, ali o njima ćemo, o cijelom festivalu ćemo pričati detaljnije idući tjedan.

A 1. kolovoza u Pulskoj areni, Pulska arena je ove godine, mislim Pulska arena, arena je ove godine jako, jako posjećena glazbeno, nadamo se da će izdržati još koju godinu, ako je izdržala 2000, naravno, aludiram na ove vibracije i razne koncerte, to je brdo koncerata koje se događaju ove godine. Prvo kolovoza, da se vratimo na najavu, nastupa Sting sa svojom turnejom Sting 3.0. Ulaznice možete pronaći na sustavima Eventim i Entrio.

4. i 5. kolovoza, prvo je bio najavljen 5. i onda je i taj rasprodan, onda je najavljen još jedan dodatni koncert koji je postao prvi kronološki, ali drugi najavljen. I taj je nedavno rasprodan 4. kolovoza, radi se o Nicku Cave-u i Bad Seeds-ima. Svi koji ste kupili karte, uživajte na koncertu, i vi oko arene, i vi koja uopće ne zanima koncert. Želimo svima da uživate. Uglavnom, Nick Cave and the Bad Seeds 4. i 5. kolovoza u areni.

7. kolovoza u Kaštelu Morozini Grimani vraća se Urban sa svojom četvorkom. Ulaznice možete pronaći po cijeni, trenutnoj cijeni od 32 eura na sustavu Entrio.

0: Ok, to je to za sad, za danas od najava, to naravno nisu sve, ali još će vam i Bebe popodne reći o nekim stvarima u sjesti, ali sada idemo malo svirati, slušamo Ozric Tentacles i pjesmu Butterfly Garden u Urbanoj četvorku i vidit ćemo koliko će nam još stati glazbe. 11 sati 43 minute.
1: 87,7 Radio Rojc.

Dvije su minute do podne, što znači da se lagano pozdravljamo za danas i za ovaj tjedan i da ćemo najaviti što se sve događa na Radio Rojce danas. Kao i svakog petka u 12 sati 15 minuta slušamo obavijesni razgovor. Danas slušamo reprize od prošlog petka, 17. srpnja, kada je gost emisije bio Dario Seraval, osnivač i autor grupe Borgezija. U 13 sati i 5 minuta, već klasično svakog dana, kreću ploče koje se nikada ne posuđuju. Za danas nam je Bebe pripremio album, prvi istoimeni album engleske grupe Funboy 3, koji je objavljen 1982. godine. Od 14 do 16 sama će biti Bebe u Sjesti de Rojce, u 16.10 ide nova epizoda podcasta Ideje, a od 17 do 19 tražimo nove heroje u studiju 22 s Aleksandrom Stojkovićem STM. Moje ime je Ana, slušamo se ponovno idućeg tjedna.

0: Oh, I'm sorry. Did I break your concentration?
1: Odkucávanie do pozne.
2: Poležanke i poležani, dok blejete u pune parkinge na plus 35, u komunalnoj palači sprema se veliko šišanje.
3: Pa dajte da, pa umećemo od gladi ako ne stavljamo, ako dajmo takvu priliku investitorima. Taj Srbin što je došao, Šolak, pa posloga je Bog, hoće uložiti nešto u ovaj grad.
2: U službi Frendića i uz pomoć tehničke digitalizacije, šišanje je tempirano u samoj špici sezone. Idealno vrijeme za prekrajanje prostornih planova.
3: Ja uvijek govorim ljudima po Puli da više cijenim kolege iz parlamenta, moje kolege vijećnike, nego građane Pule.
2: Pozivamo vas u gradsku vijećnicu u petak 24. srpnja u 16 i 18 sati. Na šišanju su vaša omiljena lučica Delfin i još omiljeniji Lungomare. Ne budi i reci...

Ovog ljeta kazalište se ponovno penje iznad grada. Na Kaštelu, pod zvijezdanim nebom, Istarsko narodno kazalište donosi dvije posebne ljetne večeri. 24. srpnja višestruko nagrađivani ljudski glas Žana Koktoa u izvedbi Dijane Vidušin. 25. srpnja Elis Lovrić i koncertna izvedba Istra ti mila materina. Ulaznice za program INK na Kaštelu osigurajte na www.ink.hr.

0: you're looking for the same thing. Straight old school.
1: Awesome. Sedam. Sedam. FM.
2: Here's the tune.
1: Radio Rojc.
3: Obavjesni razgovor. Obavjesni razgovor. Obavjesni razgovor. Obavjesni razgovor.

0: Dobrodošli u jedan obavijesni razgovor. On je rođeni Puležan s ljubljanskom adresom, autor i suosnivač legendarne Borgezije, Dario Seraval. Buržoazija ili Borgezija, pioniri su electronic body music zvuka koji su još 80-ih godina prošlog stoljeća hrabro probijali led umjetničke avangarde. Povod za naš današnji razgovor je izuzetno važan. Izdavačka kuća Matrix Music Archive objavila je luksuzno reizdanje njihovog kultnog albuma Resistance iz 1989. godine, obilježavajući time 37. godišnjicu njegovog prvog međunarodnog izdanja. U vremenu kad se povijest očigledno ponavlja, nad svijetom se ponovno nadvijaju tamni oblaci, ovaj album, koji danas zvuči kao da je sklopljen u tajnom bunkeru od otete vojne opreme i sintesajzera, dolazi kao prijeko potreban taktički poziv na otpor. Kako Dario danas gleda na svijet, aktivizam i umjetnost, poslušajte u nastavku. Nakon 37 godina ponovno je objavljen Resistance. Ako sam dobro brojao, neko osmo izdanje u povijesti Borgezije i njene diskografije. Kako danas gledaš na taj album?
1: Gledam, mislim da je aktualan, ne? Zato što se cijela scena u svijetu ide u desno, ne? I u Americi, u Rusiji i u Kini, svugdje su na vlasti represivni režimi. I to, i ne samo tu, u Europi se bude i hoće osvojiti vlasti, možda i hoće, ne? I neko vrijeme će možda napredovati još, ali ja se nadam da ćemo naš snage, te liberalne snage, koje će moći se oduprijeti i stvoriti nešto bolje, nešto bolje za život. Ne? Mislim, sada je u redu nama tu u Sloveniji ili možda na Hrvatskom, na Hrvatskoj, ne? Ali većina svijeta živi loše. Mi smo neki dio nekog zapadnog svijeta, sretnog svijeta, ne? Svi hoće k nama, svi žele doći u Europu, u Ameriku. I ne znam, ja mislim da će doći do nekog do neke velike štale, no mora doći, ne, zato što ovako neće moći proći. Ja mislim da se te snage desne neće htjeti dopustiti demokratskim postupcima otići sa vlasti, ne, i da će morat prije ili kasnije, to kao što u Kini vladaju, kao što u Rusiji vladaju, tako će vladati u Americi i u Europi kad dođu jednom na vlast AfD, ta alternativa za Njemačku, ne? Ako oni dođu na vlast, imamo nacizam u Njemačkoj, ne? Svjetla točka je to što je Orban pao u Mađarsku.
0: Resistance je objavljen 89. E sad, koliko ova, već si u ovom odgovoru otprilike rekao da to povezuješ nekako to vrijeme sa 89. Pa koliko je bilo slično? Se možeš vratiti u to vrijeme kad ste objavili Resistance i ok, mislim, možda je svijet bio mirni.
1: Kad je bio objavljen Resistance, smo mi bili egzistencijalno ugroženi, ne? Mi u Jugoslaviji tada, ne? Znali smo da nam se nešto dešava, nešto grozno, ne? Sad je aktualan u Srbiji, definitivno, ne? Oni su se i onda u 90-im su uzeli taj znak koji je bio na albumu Resistance kao znak svojega, ne, to gibanje, otpor, ne, u Srbiji. I sad mi je to isto aktualan album, ne, zato što po jednoj strani se događa to gibanje naroda koje vodi Vučić, ne, i po drugoj strani su studenti, ne. Ja mislim da će ih, da Vučić neće htjeti vlasti, ne, da će ih ili će lažirati izbore, ili će na silu nešto napraviti, ne. Mislim da on nije Orban koji bi otišao tek tako.
0: U ovom prvi single koji je izdavač poslao je Disciplin, a tamo samplirate Miloševića. Sad se pozivaš na Vučića, to je ono neka paralela s tom.
1: Pa to je ista linija, to je isti, kako bi rekao, on je bio njegov ministar za informiranje, ne? U Miloševićoj vladi, ne? Tako da je to ista ideološka linija, ne? Sranje je pa to da u Srbiji čak i ti studenti, ne, imaju nacionalistički prizvuk. Baš sam pred kratkim nešto vidio ili na televiziji ili čitao da optužuje Vučića da je prodao Kosovo, ne? Što znači da je premalo odlučan do Kosova da bi se trebao boriti, valjda rat imati ili šta god, ne? Nije mi jasno šta su s time mislili reći, ne? Ali najvjerojatnije je puno tih raznih frakcija i među studentima, ne? Nisam toliko upoznat.
0: Pa vjerojatno su to rezultati svih tih i ovih ratova 90-ih i društava koja su nastajala nakon 90-ih.
1: Ne, nekako kao da je ta nacionalizam jedini izbor vladajuće bilo kakve ideologije, ne? Da jednostavno ne postoji ništa što bi moglo vladati novim područjima nego nacionalizam. Pa ne samo novim područjima, cijeli svijet se oslanjanja na nacionalizam, to neko ideologija od 19. stoljeća, ne? Sada vlada ili fašizma, ne? Fašizam je u biti reinkarnacija tog, u biti pokušaj reinkarnacije te ideologije 19. stoljeća, ne? Te euforije nacionalističke koja je u 19. stoljeću bila progresivna, ne? Ali sa fašizmom i nacizmom definitivno nije, niti danas nije, ne? Ništa produktivno toga, ne? To radi Trump, radi to Amerika first again, made America great again, ne? Amerika, Amerika, Amerika, ne? A svi ostale države su isto takve, ne? Svi političari jašu na tim emocijama, ne? I to nije dobro, nije dobro. Zato će doći do tih velikih ratova i nesreća, ne, dok se ne ljevica opogumi, bi rekli Slovenci, opogumije, kako se kaže hrvatski, pogumije.
0: Da, ne znam, ali može dok se ne opameti ljevica.
1: Ne, pogumije se.
0: Pokrene.
1: Hrabrost. Brecht je u tej svoj ukrepu drami, ne, je rekao, nije nam još dano da ne bi ubijali. Mi ne želimo ubijati, ne, ali to nam još nije dano da to ne bi radili. Zato što je taj svijet krivda. Nekima ne dopušta, šta Palestincima taj svijet pušta da rade, ne? Kako da žive? Oni se moraju oduprijeti.
0: Kako doći do toga da demantiramo Brehta? Kako doći do situacije da ne moramo ubijati?
1: Tako da prevladamo, ne? Da se napravi neki pravedan svijet, ne? Koliko toliko, ne? Ja ne kažem da je Slovenija idealna država, ne? Ali s obzirom na ostale druge države oko nas je raj na zemlji, ne? Bio je, sad ne znam šta će biti pod Janšom, ne? Čekamo da se desi stvari. Već idu u loši smjeru, ali još ljudi to ne osjećamo, ne, na svojim leđima.
0: A Janša vam se nekako uvijek vraća u nekim ciklusima i onda ga se uspješno riješite. Ali nikad nije bila takva situacija u svijetu kao što je sada. I sad je nekako na tom valu i Janša došao kod vas na vlast. Kako gledaš na to? Kako misliš da će on vladati u narednim godinama Slovenije?
1: Ne znam. A ne znam da li se opametio, ali sve kaže da nije.
0: Nije.
1: Da će raditi isto. Ne? Da će raditi to što je radio Orban na Mađarsku, u Mađarskoj, ne? Recimo, već je napravio jedan potez, to što je Orban već napravio, ne? To da je... poduzeća već neće odvajati članarina, ne? Članski prispevek za sindikate, ne? Nego će se sindikati morati sami snaći kako da dobiju te članarine, ne? od svojih članova. Boji se protiv sindikata, boji se protiv te nevladnih organizacija. Sad je za, to sam sad baš pročitao danas, da su zaustavili sve isplate nevladnim organizacijama u kulturi, ne?
0: A zašto? To je sad nova informacija, zašto?
1: To je zato što su došli na vlast i sad oni hoće provjeriti da li su njihovi dobili lovu ili su neki njihovi protivnici dobili lovu pa da im ne daju i tako. U tom smislu nešto, ne? Vidit ćemo što će se desiti. To se to sad danas saznao, ne? Nisam pročitao nikakvo obrazloženje s njihove strane iz Ministarstva za kulturu, ne?
0: A nekako Slovenci se uvijek, barem iz ove perspektive Hrvatske, uvijek se dignu protiv takve vlasti. Postoji ono kritična masa koja se digne, hoda ulicama, vozi bicikle.
1: Sad smo uspjeli zakupiti 40.000 potpisa za referendum protiv politične policije, ne? UDBA slovenske, ne? Sad su, ta Janša hoće ustanoviti UDBA, ne? I to u smislu teh parlamentarnih preiskava. Parlamentarni odbori koji raziskuju neku aferu ili tako, to imaju u Saboru, ne? Uh-huh. Ti parlamentarni odbori su sad, oni su donijeli nek zakon po kojem oni mogu bez ikakvih odluka suda i bez ikakve mogućnosti pritužbe ulaziti ti u bančni račun, telefonske razgovore, što god. One odrede tu parlamentarnu preiskavu i onda te istražuje na sve moguće načine i sve im je dozvoljeno, ne? Kao što je bilo UDBA dozvoljeno sve, ne? Sabrano tih 40.000 potpisa i bit će referendum na jesen.
0: A vjeruješ da će uspjeti referendum?
1: Malo je jebeno, zato što nije samo trebaš samo pobjediti, skupiti više potpisa, ne? Mm-hmm. Nego je kvorum, mora biti nekih 380.000 glasova protiv, ne? Čak da nema niti jedan koji je za taj zakon, ne? A ako nije 380.000 tih glasova za, protiv, onda referendum propadne i zakon važi.
0: Da, to je neki...
1: Treba doseći kvorum, ne?
0: Uh-huh. To je nekih 20% stanovništva mora izaći, građana.
1: Tako nekako, valjda, ne?
0: Pa dobro, nadam se da će to uspjeti, ja vjerujem.
1: Ja isto. Biće, zahuhtavat će se, ne? Treba ljudima, najprej ljudi pojma nisu imali o čemu je stvar, ne? Ljudi još ne znaju čemu je problem, ne kuže, ne? Ali to je situacija i jako su se aktivirali oni koji su bili aktivni u toj akciji za Janšu, za četvoricu, ne, u 89. godini. Nekad su bila četvorica zatvorena, ne, Janša je bio među njima, ne. I onda su organizirali to društvo, kako se ne mogu se sjetiti kako se zove, ne. Odbor za čovjekove pravice, ne, čovjekove pravice, ja. No i glavni akteri iz tog vremena, Igor Vidmar, Pavle Gantar, Rasko Močnik, Keber i još spomenika Hriba, oni su bili začetnici te ideje da se ide na referendum, ne, protiv političnoj policije, ne.
0: Sad su, znači, nakon toliko godina su stvari, onda su branili Janšu, a sad su protiv njega.
1: Sad su protiv njemu, da. On, Janša je biti zadnji komunist u Sloveniji, ne? On i njegova stranka, ne? On je kao i Tito već 40 godina na vlasti u svojoj stranci, ne? On jako je diktatorski, ima metode udbovske, ne? Kako se rješavati probleme. Ne rješava probleme na neki demokratski način, nego to potalno, jako udbovski, no. Uh-huh. Kao što je UDBA radila, tako radi on i njegovi, ne.
0: Uspoređuješ ga s Titom, da li ti onda Što misliš o Titu? To sam te htio pitati.
1: Mislim, on je od Tita pokupio nešto, ono najslabije što je Tito imao u sebi. Ne? Uh-huh. Tito je bio čovjek svoj, heroj svojega vremena, ne? Zato što su, on tada je bio ili fašizam ili komunizam. Ne? Čak je i ta demokracija slavna, ne, britanska, francuska, američka, ne, imali su grozne stvari, ne, mislim, kolonije su imali, šta su radili po tim kolonijama, ne, komunizam je tada obećavao neko pravedno društvo i u biti je i stvorio pravednije društvo i uznapredovao je, industrializirao Jugoslaviju i druge države, ne, tamo gdje je bilo, ne. Napravio je puno dobre stvari, imao je i loših strana, ne, mislim, tipo posljeratni poboj najvjerojatnije nisu nešto s čime bi se dičili, ne. Ali jebe ga. To se dešavalo po cijeloj Europi, možda ne tako masovno kao u Jugoslaviji, ne? Ali to su odmazde, to je bijes, to je teško kontrolirati, ne? O Tito. Tito je uspio stvoriti jedan od najboljih socijalističnih sistema na svijetu, ne? Koje je još najbolje funkcionirao. Meni je žao da nisu, kad su pretvarali sistem u kapitalistični, da nisu te firme koje su radile kao samoupravne firme, ne, da ih nisu pustili na miru da rade dok ne propadnu, ne? Ovako su ih išli privatizirati i na taj način da su prvo napravili da propadnu, onda su ih kupili za jeftine pare, ne, pa onda prodali za skupe pare.
0: Pa kažu u Hrvatskoj da je to najveća pljačka u stvari koja se dogodila.
1: U Sloveniji isto. No. U Sloveniji isto, Tala Kordiš iz vlasnik Merkurija, ne? On je na fakulteti predavao kako se to radi, ne? Recimo, on kupiš, digneš kredit, kao zalog za kredit daš delnice, dionice poduzeća koje kupuješ, ne? Ono, zatvoren krug, ne? Uzmeš dionice, a kupiš ih sa novcem, za koje su te dionice zalog, ne? To je kao kad kupiš kuću na hipotekarni kredit, valjda, ne?
0: Da.
1: U tom smislu, ne?
0: Pravi genijalci.
1: On je poslije otišao 6 godina u zatvor toga, ne? A inače to predavao na fakultetu, to znači da su svi to radili, ne? Masovno se to radilo, ne, to je bilo oko tamo 2006 do 2008 se to najviše radilo, kad je bio Janša na vlasti, ne.
0: To je... Da, sad vjerojatno više nemaju što, sve su prodali, tako
1: da ne, ima.
0: Da,
1: 14 milijardi je vrijedno državna srebrnina Slovenije, 14 milijardi. To je sad bila neka družba za upravljanje, sad će to ići na demografski sklad. No Tito je uspio posle tog prvog vala nasilja, ne, je uspio suzbiti, znači njegovi protivnici nisu umirali, nego su išli u zatvor, ne. Što je bio velik napredak u toj komunističkoj mislenosti, ne znam zašto su bili tako kruti.
0: A tako su vremena bila, valjda, da.
1: Da. Isto mislim da je to duh vremena, ne. Nisu ni Americi bili nježni, ne. Makar ti borba protiv komunista, ne. Općenito gledano je Jugoslavija bila relativno dobar. Dobro mjesto za živjeti, ne, nije bilo grozno, ne znam šta, mislim, ja sam imao dobro djetinjstvo, dobru mladost, mogli smo putovati, imali smo informacije sa zapada, ja sam imao talijansku televiziju svaki dan u Puli. Ta socijalizam u Sloveniji je bio još najviše prihvaćen, ne, zato što nisu samo komunisti bili na vlasti, nego je bilo to nekako šire zastavljeno, ne? Tako da je bilo jako široko, imali su široku potporu, ne? Mm-hmm. I to, taj samoupravni socijalizam relativno dobro funkcionirao u Sloveniji.
0: A kako je bilo odrastati u Puli? U toj Jugoslaviji?
1: Meni je bilo super. Meni je bilo super. Bilo je trave, hašiša, bilo je mora, turistkinja. bio je omladinski klub Marko Rešković, to je to prema Stoji, ne? Uh-huh. Od rotonda one prema Stoji, kad ideš na lijevo. Jedan prostor, ne vem ko je bio predsjednik omladinske organizacije, ja sam neko vrijeme bio za kulturu, imali smo izložbe, koncerte.
0: Viš, ne zna se za taj prostor se uopće ne zna u Puli, barem ja, evo sad, ovo mi je prvi glas. Znači, kako si rekao, omladinski dom Marko Rešković.
1: Omladinski klub. To je bio jedan prostor, ne znam koliko je imao, možda 80 kvadrata recimo, ne? To je na prolazu između Jeretove, od ispod, čisto od ispod, ne? Pa te koje ide prema Verudi, od Arsenala prema Verudi, ne? Uh-huh. Pa neka prečna ulica na čošku je ulaz.
0: Uh-huh,
1: tamo ima neki hamo trej.
0: Da, ili je bio, ne znam, nija točno. A znači tamo je bio tamo je taj klub bio.
1: Da, Marko Rešković, da. Tada je bilo svaka grupa, ne, je imala svoje mjesto na Korzu, gdje se skupljala. Džanki su bili kod Kluza. Kluza više nema, ne?
0: Nema, naravno.
1: Na Korzu, ne. Kluz to je od kina Zagreb, sad je to kino Vale, ne?
0: Da.
1: Lijevo.
0: Da, sad je tamo neki kafić, restoran, nešto.
1: Aha, no. A da? Ba, kafić. Je bila trgovina.
0: Da, a sad nema tamo uopće trgovina, samo ugostiteljstvo. A zašto si otišao u Ljubljanu onda tih godina? Mislim?
1: Studirat.
0: Da. Onda su Puležani išli u Ljubljanu, više nego u druge gradove.
1: Ne, mislim, bilo išlo se u Ljubljanu, u Zagreb i u Zadar. Mislim, ne puno, najviše u Ljubljanu i u Zadar.
0: Da li ovim reizdanjem nekako... I objavili ste ga tada 2 godine prije početka rata, ok, bio je rat samo na ovim prostorima, nekako mi se čini da upozoravate ovim izdanjem da bi se opet nešto moglo dogoditi.
1: Ne do Bog.
0: Ne do Bog, da. A i ovi drugi, da, bogovi.
1: Mislim, ratovi su već, to sa Iranom je ozbiljan rat, danas se nastavlja, koliko sam naskužio, ne, bane me tako tam izjavio. Da je kraj primirja, ne? Ukrajina je rat, ne?
0: Da.
1: U Sudanu se bore, ne? A to se zna širiti, ne? Kojiš, Tajvan je tu, ne? Mislim, no, Kina izgleda još ima neki razum, ne? Za sada, ne? Ja se nadam da neće eskalirati, ne? Do sada se nije uvuklo nikakav konflikt, ne? Osim doma, ne? s tem nekim muslimanima, ne? Nešto ih masovno proganjaju. Uglavnom znam da im krše sva prava, da ih u logore vode i tako, ne? Pa imaju te kontrole ljudi digitalne, mati moja. Vrli novi svijet. Kina, ne. Mm. Ali njima, mislim, oni to žive, ne. Mm. I možda, najvjerojatno se da i na taj način živjeti relativno dobro, ne, sretno. I ljubiti i tako dalje, ne. I voliti svoje djecu.
0: E, pričamo, evo već neko vrijeme pričamo i stalno pričamo o nekoj politici, ratovima, malo smo o glazbi pričali, ja ti cijelo vrijeme pokušavam pitati o ploči, jel ti odeš u... Jeste li tako razmišljali o 80-ima kad ste stvarali glazbu? Mislim, vrlo je bila nekako politična glazba sa stavom.
1: Pa nama je to stalno na umu nekako, ne? Mm-hmm. Aldo piše takve tekstove, ne? i skupa napravimo tu energiju, ne?
0: Koja bi pjesma izdvojio sa ovog albuma Resistance? Ili kako ti danas zvuči? Kako ti danas zvuči album? Kako?
1: Konflikt mi je... Nisam već dugo slušao, moram priznati. Uh-huh. Moram dobiti te...
0: snimke nove.
1: Za me se zanimam za taj koncert u Torinu, koji je isto na CD-u, ne? I to me jako zanima kako zvuči. Nisam čuo još.
0: Tad ste napravili i ozbiljnu evropsku turneju tih godina.
1: Da, da, barem dvije turneje smo imali jako opse, jako velike. Mislim, ono, po 20-30 koncerata, nemam pojma, u tom smislu nešto.
0: I najmanje ste svirali na ovim prostorima tada?
1: Ma jesmo i tu, mislim, ono, obišli smo te glavne gradove, ne? Uh-huh. Skoplje, Beograd, Zagreb.
0: Se sjećaš Pule 90. Na stadionu?
1: Na stadionu, sjećam. Bila je dobra atmosfera.
0: Da, je. Da, i to mi je praktički bio jedan od rijetkih nastupa u Puli, je li tako tada?
1: Pa ne znam da li smo imali još koje.
0: Pa ja mislim da ja nisam našao podatak.
1: Ja isto. Aldo je me imao sa, u Rojcu, ne?
0: Da, da, ali ne? poslije. Ja mislim, ono, u tim danima...
1: Ne. Nismo.
0: Da. Jeste onda vi bend iz Pule, iz Pule ili iz Ljubljane?
1: Iz Ljubljane,
0: da.
1: Puležani iz Ljubljane. Da, se svo četvora smo bili Puležani, jedino je pokojni

0: Gost današnjeg obavijesnog razgovora bio je Dario Seraval, rođeni Puležan, suosnivač kultne ljubljanske borgezije.
1: Obavijesni razgovor.
2: Obavijesni razgovor.
1: Obavijesni razgovor. Obavijesni razgovor. Obavijesni razgovor.
3: Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Vi slušate radio.rojc.eu.

0: Полежанка и полежани, до блеята пуне паркинга на Пулс 35, у комунални палачи спрема се велико шишање.
1: Pa dajte da, pa umrećem od gladi ako ne stavljam, ako dajmo takvu priliku investitorima. Taj Srbin što je došao, Šolak, pa posloga je Bog, hoće uložiti nešto u ovaj grad.
0: U službi Frendića i uz pomoć tehničke digitalizacije, šišanje je tempirano u samoj špici sezone. Idealno vrijeme za prekrajanje prostornih planova.
1: Ja uvijek govorim ljudima po Puli da više cijenim kolege iz parlamenta, moje kolege vijećnike, nego građane Pule.
0: Pozivamo vas u gradsku vijećnicu u petak 24. srpnja u 16 i 18 sati. Na šišanju su vaša omiljena lučica Delfin i još omiljeni Lungomare. Ne budi i reci. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 3, 4, 5, 3, 4, 5.

U današnjoj emisiji slušamo prvi istoimeni album engleske grupe Fanboy 3. Ovaj album je Chrysalis Records objavio u ožujku 1982. 11 pjesama na ovom albumu, čućemo ih danas sve, plus još dvije bonus pjesme, a produkciju albuma potpisuje engleski producent Dave Jordan uz pomoć članova grupe Fanboy 3 koji su snimili ovaj album, Terry Hall, Neville Staples i Linval Golding. Materijal za album je snimljen u studiju The Bridge u Londonu početkom 1982. godine. Fanboy 3 su započeli s radom kada su Terry Hall

Owen, Neville Staples i Linval Golding napustili englesku ska grupu The Specials 1981. Nekoliko pjesama na ovom albumu uključuje i prateće vokale engleskog ženskog pop trija Bananarama, koji je bio u sastavu Siobhan Fahey, Karen Woodward i Sara Delin. Fanboy 3 su reducirali ska zvuk kojeg su oni i Jerry Demers sa velikim uspjehom stvorili u grupi The Specials i u početku su zauzeli minimalistički pristup sa fokusom na udaraljke i vokale. S albuma su objavljena tri singla The Lunatics Have Taken Over the Asylum, Taint What You Do, It's the Way That You Do It i The Telephone Always Rings. Čućemo sada prvi pet pjesama s albuma Fanboy 3, a to su pjesme Sanctuary, Way On Down, The Lunatics Have Taken Over The Asylum, Life In General, Live In Algemeen, The Faith, Hope And Charity.

Radio Royce. Bilo je ovo prvih pet pjesama s prvog istoimenog albuma engleske grupe Fanboy 3 koji je objavljen 1982. Album je nakon objavljivanja dobio pozitivne kritike specijaliziranog tiska, magazin All Music mu je dodijelio 4,5 zvjezdice, The Daily Telegraph mu je dodijelio 3 zvjezdice, a Record Collector 4. U retrospektivnoj recenziji novinar Alexis Petridis je između ostalog napisao: Fanboy 3 možda su imali velike hitove i prodavane albume, možda su pomogli u pokretanju karijere grupe Bananarama, ali nisu imali isti utjecaj kao grupa The Specials. Nikakva subkultura mladih nije nastala nakon njih, nije legija bendova bila inspirirana njima, nikad nisu objavili ništa sa jezivom prisutnošću kao što je single Ghost Town, no bilo kratko vijeka ili ne, ono što je trio Fanboy 3 ostavio za sobom bilo je daleko od otrcanog. Debitantski album Fanboy 3, kojeg danas slušamo, dosegao je 7. mjesto na UK Albums chartu, Nizozemsko je dosegao 10. mjesto, a na Novom Zelandu 17. Idemo dalje, na redu su sljedeće 4 pjesme: Fanorama 2, Best of Luck Mate, Taint What You Do, It's the Way That You Do It i The Telephone Always Rings.

Radio Royce. Ostale su nam još dvije završne pjesme s prvog istoimenog albuma engleske grupe Funboy 3 koji je objavljen 1982. godine, a čućemo i dvije bonus pjesme jer je album prekratak. Prije nego sve to čujemo, recimo da je grupa Funboy 3 bila aktivna od 1981. do 1983. a osnovali su je pjevači Terry Hall, Neville Staples i Lionel Goldling, i to nakon što su napustili grupu The Specials. Prvim istoimenim albumom kojeg danas slušamo postigli su lijep uspjeh. Za svoj drugi album Waiting, koji je objavljen 1983. okupili su šesteročlanu prateću grupu, uključujući violončelistu i svirača trombona, što je omogućilo albumu da sadrži raznovrsnije i ekspanzivnije aranžmane, a također im je omogućilo da sviraju uživo, umjesto da budu čisto studijska grupa kao prije. Drugi njihov album je producirao David Byrne iz grupe Talking Heads i bio je dobro primljen od strane kritike. Grupa Funboy 3 je postigla 6 top 20 singlova u Velikoj Britaniji, a sveukupno je objavila 2 studijska albuma za vrijeme svog djelovanja. Nakon posljednjeg britanskog hita Our Lips Are Sealed, kojeg su zajedno napisali Terry Hall i Jane Whitlin iz grupe Go Go's, grupa Funboy 3 je bila na turneji po Sjedinjenim Američkim Državama i nakon toga se raspala. Eto, dvije završne pjesme s albuma Funboy 3 su I Don't Believe It i Alone. Čućemo još dvije pjesme, bonus pjesme Our Lips Are Sealed, a druga se zove If Dogs Run Free, u kojima je glavni vokal David Byrne.

Radio Royce. U današnjoj emisiji u cijelosti smo odslušali prvi istoimani album engleske grupe Funboy 3. Ovaj album je Chrysalis Records objavio u ožujku 1982. Ploče koje se nikada ne posuđuju.

osvježenje, i ovako je već malo osvježilo. Eto, u svezi glede vremena, valjda je sve jasno. A sada čujemo imali šta, što god okolo, okolo. Ima jedna prometna, privremena regulacija, tiče se sutrašnje subote, 25. srpnja. U zoni raskrižja sa ulicom Vale Lunga u Puli stupit će na snagu nova privremena regulacija prometa, a u slobu projekta rekonstrukcija i dogradnja drugog kolnika DC66 i DC75 dionica Veli Vrh Pula. Novom regulacijom promet iz smjera Pule prema Velom Vrhu preusmjerit će se na novo izgrađeni južni kolnik. Istovremeno će se u funkciju staviti kružno raskrižje sa ulicom Vale Lunga, čime će se skretanje ulicu Vale Lunga biti omogućeno iz oba smjera, pa se mole svi sudionici u prometu za strpljenje i poštivanje privremene prometne signalizacije. A znate, već priča se o tome u eteru Radio Rojca, čujete i džingl, naime danas u 16 i 18 sati gradska vijećnica na forumu javna izlaganja o izmjenama urbanističkih planova za dva vrlo dragocjena obalna područja, a to je Lučica Delfin i Lungomare. Lučica Delfin, javna rasprava je u 16 sati, Lungomare u 18 sati. Vidite kad se zakazuju te javne rasprave, to je stvarno sramotno. Tako da bi što manje ljudi došlo i što manje uputilo prigovora na sve to skupa. U svakom slučaju, odazovite se u što većem broju, postavljajte pitanja, aktivno obranite javni interes i obalni prostor od daljnje devastacije i betonizacije. Vidimo se danas u gradskoj vijećnici u 16 sati, Delfin, u 18 Lungomare. Stream te rasprave moći će se pratiti na Facebooku Radio Rojca, Istra 24 će također prenositi. No ako imate vremena i volje, i naravno treba otići tamo na lice mjesta. U današnjem izdanju Sjeste de Rojc očekujem gošću, a to je kantautorica Elis Lovrić, a povodom sutrašnje predstave na Kaštelu Istrati Mila Materina. U 15 sati Informbiro s kratkim najavama kulturnih događanja. Biće tu još nekih najava sportskih vijesti. Budite i dalje uz Radio Rojc, uz Siestu de Rojc. Idemo malo svirati.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Ovog ljeta kazalište se ponovno penje iznad grada. Na Kaštelu, pod zvijezdanim nebom, Istarsko narodno kazalište donosi dvije posebne ljetne večeri. 24. srpnja višestruko nagrađivani ljudski glas Žana Koktoa u izvedbi Dijane Vidušin. 25. srpnja Elis Lovrić i koncertna izvedba Istra ti mila materina. Ulaznice za program INK na Kaštelu osigurajte na www.ink.hr.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojica 052 655 087.
2: Siesta de Rois.
0: Četrne sati, 22 minute, slušati Siesta de Rois. Kao što sam i rekao u najavi, gošća je u studiju ispred mikrofona, a ona je kantautorica Elis Lovrić. Ćao, Elis.
3: E, čao. Čao, baš čao. Mi je drago da sam prišla poli tebe i da si ti rog i vine vonka.
0: Ne moram prevoditi, naravno, nećemo prevoditi, nadam se naši slušatelji znaju kako se točno zove ova labinska čakavica. Ima neko stručni naziv.
3: Ma, čačeš, ima sve nazive, kako i mi će imamo za naš život sve nazive. Znači, labinjonska cakavica.
0: Cakavica.
3: Labinjonski, labinski, ca još. Gonan po naše, gonan po nase, kova je nasa, kova je naša, sve ti pride na isto.
0: Eko. A, super. Imam frenda jednog iz Labina, Kičo. Kičo, znaš Kiču.
3: Nego čao.
0: Koji voli tako, nismo se sad vidjeli neko vrijeme, a on kad uvati, kad krene. No dobro.
3: Si ga kapi kad krene.
0: Ma kužim, kapin, sve moram.
3: Čekaj, ti Rogića si im pokazao, su oni s prstom unutra ili oni s prstom palce na vama? A ovako, čekaj, jer stavljam story da nas najavim.
0: Rokerski,
3: dobro, super.
0: Zašto je Elis naša gošća? Evo, malo prije smo se shvatili da nekih dvije godine nije bila kod nas, pa evo, danas ćemo to ispraviti. A povod je sasvim poseban. Naime, program INK na Kaštelu druge večeri, dakle sutra na večer, subota, donosi izvedbu predstave koja se zove Istra ti mila materina. Dakle, riječ je o projektu i glazbeno-scenskom putovanju u produkciji Istarskog narodnog kazališta. Predstava je nastala prema konceptu slovenskog redatelja Roka Olafa Pečečnika, a kroz povijest, tradiciju i specifičan mentalitet propituje autentični identitet Istre i njezinih ljudi. Naravno, u toj izvedbi glavnu ulogu nosiš ti, Elis. Bez tebe nema ništa.
3: A baš ništa, ne znam, ali da, evo.
0: Ako je riječ o Istra ti mili materini.
3: Ja, nemoj psovat, molim te, na radiju. Viš kako je to dobro kad imaš takav naslov, svi psujemo bez da psujemo. Viš ti kako je to dobro?
0: Da,
3: to je
0: prije svega,
3: od Francija, je, i onda, tako.
0: Prije svega, znači 1995. su Gori Uševine tu, Franci Blašković i Gori Uševine tu i Idioti izdali zajednički album koji zove Istra ti materina.
3: Znam. A mi smo je dodali Mila da budemo finiji.
0: To sam htio čuti.
3: Nisam ja dodala, ali evo, tako. To je bila njihova ideja i ja sam jako sretna. Stvarno je ta predstava imala jednu moćnu, moćnu poruku i mene je dirnula jako iz puno razloga. I evo sad imam priliku da sve to iz predstave što je otplesano, što je otpjevano, što je odglumljeno, što je saživljeno unutra i proživljeno, evo, dam sutra na Kaštelu na svoj neki način, kroz, najviše kroz glazbu i kroz glumu, jer mi je gluma, ono, na papiru sam diplomirala glumu, ali ne samo zato što sam je diplomirala, nego zato što je osjećam duboko i u svakom mom koncertu postoji taj glumački dio i sve što sam naučila. Evo, i sutra će biti taj jedan prikaz kako sam ja osjetila Istra ti milu materinu i u životu i na sceni i sada u ovoj predstavi, u ovoj koncertnoj predstavi gdje ću i odglumit i otpjevat Istru na svoj način.
0: Znači, ta predstava sada iz kazališta prelazi na Kaštel, dakle na otvorenu pozornicu. Kako misliš taj prijelaz? Hoće biti bezbolan ili...
3: Ma, rijetko kad je u životu bezbolno, ali dobro, ne. Ovog puta, znači, predstava je već bila dva puta na Kaštelu, na Otvorenom, i bila je predivna. Mm-hmm. Naravno, nismo mogli prenijeti sve elemente iz predstave iz INK, zato što tamo imamo predivnu scenografiju, neke blude stvari su bile, ali zato imamo ovdje onu ogromnu platanu, ono drvo koje je magično i može zamijeniti puno drugih scenografskih elemenata, ali razlika je što je tad bila predstava, što je bio cijeli folklor unutra, što je bila cijela ekipa glumačka, plesačka, a ovog puta sam ja. I sad se ti vidi.
0: Pa, vidjet će se u svakom slučaju. Elis, u toj predstavi si ti utjelovila Istru, koliko je to bilo izazovno igrati jedan prostor, jedan identitet kao što je Istra, jedna emocija velika.
3: A ča da ti pravim, če nisam ja Istra, hodan po svijetu kako Istra, samo mi fali još da sam u obliku trokuta pa da stavi na čelo znak Istre i to je to. Evo, pjevam po naše, nosi našu besedu okolo, istina da je to labinjonski dijalekt, ali pjevam anke od Mate Balote, znači rakljanski i druge jezike, i stvarno evo ljudi u svijetu uče preko tih mojih pjesama, to je postalo jedno malo čudo za koje sam ja jako sretna, da eko i va Kanade, i va Japanu, i va Italije, i va Poljske ljudi kantojo, to je pjevaju ječa je, kanac od mora, i da možemo taj naš daik i tu našu Istru promovirati, ali tako na jedan, znaš, na onaj način kroz glazbu, gdje ti ne moraš niš objašnjavati, ne moraš niš prodavati, ne moraš se praviti važan, nego dođeš tamo i daš tu svoju emociju koju imaš unutra i ki osjeti.
0: Ali evo, konkretno, znači kad pjevaš i govoriš o Istri, da li govoriš više o krajoliku, o mjestima ili o ljudima?
3: A uglavnom govorim iz svog osjećaja, znači vrlo je to forši na neki način egoistično, ali je jedino moguće da ja mogu dati svoju istinu, jer šta god da ja pokušam raditi na drugi način ne bi bilo iskreno i ne bi bilo istinito. Znači sve prođe kroz jedan filter kroz mene, ja dan Istru na sve načine kako mi dođe. Kroz miris koji sam osjećala ko mala, kroz, ne znam, bol, da li sam pala, da li sam se digla, da li sam uspjela, da li sam bila sretna, kontenta, da li sam skakala preko laštika ili sam, kantala na bilo ko jeziku, evo sve to izlazi kroz mene. Tako da sve nosi, ni krajolik i dobre stvari i teške stvari, jer mislim da svi u svijetu imaju sve to.
0: Slažem se s tobom. Glazba koju si napisala nije samo pratnja ove predstave, nego je vrlo važan dio predstave. Kako su nastajale te pjesme? Čisto me zanima taj kreativni proces. Da li je prvi bio tekst, glazba? Znaš kako to ide?
3: Da. Ma, uglavnom, Rok Pečečnik je mene zvao i njemu su se sviđale već neke pjesme koje su postojale. I onda nešto sam stvorila potpuno novo, a nešto sam od tih pjesama uzela kao emociju i na primjer izdvojila, sad to više možda znači glazbenicima, izdvojila sam neki ritam, neki bas, i onda na njega iskreirala jednu novu situaciju kako bi glumci mogli to otplesati ili otpjevati, tako da ne izgleda više ni ona pjesma koja je bila. Evo, to je bilo za predstavu. Međutim, sad nema plesača, nema glumaca, sve to utjelovljam ja na neki način, i onda sam uzela opet sve to iz predstave, sve to iz albuma, znači spojila i ono što je bilo prije i ono novo što sam stvorila i napravila jedan nešto, ajmo reći novo, ali opet je to ta predstava, ali na neki moj način kroz ulogu koju sam već glumila i kroz pjesme koje sam tamo pjevala ili te skladbe koje su bile kao podloga za druge scene.
0: U tvojem djelovanju, u tvom stvaralaštvu znamo već da se isprepliču konstantno dijalekt, tradicija, ali i suvremeni glazbeni izraz. Koliko ti je važno čuvati taj lokalni identitet kroz glazbu?
3: Ma ja sam počela iz neke svoje potrebe, jer sam tražila nešto autentično, da bi dala ljudima nešto što možda ne postoji u svijetu. To mi je jedan gospodin, jedan poznati scenarista, jedan put rekao je, samo nam daj nešto što nemamo mi, jer mi ćemo kroz to tvoje osjetiti sebe na svoj poseban način. I ja sam onda se pitala šta je to nešto posebno da niko drugi nije dao i ono, nisam mogla doći do odgovora jer praktički sve već postoji. I u jednom trenutku sam samo razmišljala, samo mi je došlo, pa niko nikad nije napravio modernu pjesmu na suvremen način ili kantautorsku pjesmu po labinjonski. Je po na istarskom, na općem istarskom, na ne znam, znaš, ali na labinjonskom ja to nisam bila čula, nije postojalo. Uvijek je više bilo vezano ili u folklor ili uz totalnu ono alternativu gdje često, znaš, dijalekti su često ismijani. Ne, uvijek se igra na neku forma, češća, ćemo gremo preko potoka, ćemo storiti dva otroka, znaš, uvijek je malo tu hi hi hi. I onda sam nekako imala potrebu da ja sve te duboke osjećaje koje u Istrinu su nas naučili da se moramo skoro sramiti osjećaja. Onda sam rekla, ma grenhi ja stavi tu pjesmu, da vidimo kako će to zvuče na labinjonski. Onda sam se malo naježila na to i sam shvatila, ma znaš šta, idem ja to delat, ma magari niki ne bude slušao, ja ću to napraviti zbog sebe i zbog svog života. I evo, tako čuvam, na kraju ispalo da čuvam tradiciju, ali sam ja prvenstveno to napravila iz jedne potrebe da dam smisao svom životu, a na neki način mislim da kad vidim druge ljude da rade s guštom, kad ti ovako radiš s guštom svoj posao, kad ti radiš u dubini svoj posao, ti meni prenosiš taj smisao i tu snagu. I automatski onda sam ja takva. I ako ja mogu tako, mislim da smo jači. Ako smo dva, već nas je 50.
0: Tako je, tako je. Slažem se s tobom. Dakle, sutra na večer u 21.30 je zakazan početak.
3: To se po našoj reče u 9.30.
0: U 9.30, tako je. U 9.30, što bi voljela da publika ponese sa sobom doma nakon završetka predstave?
3: Da ponese sebe u još cjelovitijem izdanju nego što je prišla.
0: Lijepo. Elis, nakon ovog projekta, što slijedi, ti si onako full si aktivna, tako da ajde samo u sljedećih mjesec, dva, što te čeka i koje su ti planovi i eventualne suradnje nove koje možeš najaviti?
3: A evo, mogu najaviti nakon ovog predivnog izdanja na Kaštelu gdje nismo rekli da će biti In Concert Lyrics premjerno u cijeloj Hrvatskoj, još se nije to prikazalo, znači svi, sam moj labinjonski će na platnu, odnosno na zidu Kaštela ovog puta biti prikazan na hrvatskom i na engleskom jeziku, znači ljudi će moći finalmente napokon razumjeti, kapit svaku besedu, znaš, jer mi rečemo sutra, ma to nije sutra, to je jutros. I onda se neće pomiješati izrazi, to je večera, šta će se desiti, to imam potrebu reći, doći će gospodin Robert Singerman sa svojom suprugom, što mi je baš velika čast, jer on je, ajmo reći, glavni krivac za sve to. A sljedeći je onda moj koncert i masterclass u Fužinama, 13.4. pa 14.4. bož moj, 13.8. onda 14.8. U Labinu za 190 let orkestra Labinskog. S orkestrom ću svirat Ječa je. To me joko veseli. Onda 20.8. nešto posebno, Anke Vamojen Labine, Polišpine, ćemo prikazati moj dokumentarni film, odnosno snimke sa tih putovanja kako Labin pjeva svijetu. Kroz moje pjesme Manke svijet pjeva Labinu i cijeloj Istri. I drugi pjevaju, a nakon tega se prontivam za New York u 10. mjesecu na konferenciju Mondo New York City.
0: Baš lijepo. A reci mi, Elis...
3: Je dosti. Pa, za sad je, a?
0: Za sad je, ali zanima me još kako su ti planovi za neko novo diskografsko izdanje, da li se tu šta radi?
3: Je, radi se. Sad je, u biti je izašao moj dupli vinil Moj Amerika, koji nije isti kao i kad je izašao album, odnosno CD Amerika, jer u njemu su tri varijante pjesme Amerika i to na engleskom, na talijanskom, koje su potpuno drugčije što se tiče teksta, to zahvaljujući Belemu, tom cijelom natječaju i to što se sve pokrenulo, nisam ni bila svjesna šta se dešava kad sam dobila taj prvi natječaj. I znači to se iz nekih drugih razloga malo smo prekinuli jer dobro, nije bitno i ćemo to preuzeti sad u 10. mjesecu i, i promovirati i prije New Yorka, a onda će uslijediti jedan malo drugčiji album koji će imati neke nove elemente i čut jednu Elis koja se do sada nije toliko pokazivala, ali ajmo reći da sam davala natruhe toga, na primjer u pjesmi Škanjet o kojoj smo pričali ti ja malo prije.
0: I koju ćemo čut sad?
3: Ja, tako malo, znaš, kako išćeš kanjet pa ga ne nojdeš pa staviš nogu na njega pa onako greš po svetu i išćeš taj svoj zaik i pokušavaš se dat smisao svemu tome i ne brigate više koliko, u koliko četvrtina je pjesma, da li je 4, 9, 12 ili 8.
0: Elis, hvala ti što si našao vremena za Radio Rojic. Još jednom ćemo pozdraviti naše slušateljice i služitelje. Sutra navečer na Kaštelu 21:30 na Istru ti mila materinu. Slušamo pjesmu Škanjet i Elis, sretno i nadam se da se vidimo brzo.
3: Hvala će si me zao. Pozdrav svima.
0: Pozdrav.

0: de Royce.
1: Čitane sati 44 minuta, slušate Sjesu de Royce, par minuta posvećeno nogometu, fudbalu, kalču, sokeru. Jučerašnji četvrtak bio je veliki četvrtak za hrvatski nogomet, to se nije desilo punih 12 godina, naime sve tri pobjede hrvatskih predstavnika u istoj večeri utakmicama, dakle nezabilježeno zadnjih 12 godina, čak je i Hajduk pobjedio, Hajduk je pobjedio u Splitu Pafosa 2-0, zatim Varaždin je pobjedio Jablonec u konferencijskoj ligi 3-2, Hajduk Pafos u Europskoj ligi, i Rijeka Derry City protiv Derry City od Sjeverne Irske 1-0. A uzvrati se igraju sljedeći tjedan, prije svega u utorak Dinamo, prvak, hrvatski prvak Dinamo, igra uzvratnu utakmicu protiv švicarskog Tuna. 1-1 je bilo u prvoj utakmici u Švicarskoj, a onda u četvrtak 30. srpnja Pafos Hajduk na Cipru. Ako prođe Hajduk u trećem pretkolu Europske lige, igra protiv austrijskog Salzburga. Ako ispadne, seli u treće pretkolo konferencijske lige na pobjednika susreta Dinamo Tbilisi protiv Žalgirisa. Derry City protiv Rijeke u četvrtak isto. Rijeka brani dakle prednost od jučerašnje utakmice 1-0. Prolazak donosi boljeg iz utakmice između islandskog Starijana i finskog Ilves Tamperea, a poraz Rijeke znači potpuni kraj europskog puta za ovu sezonu. I Jablonec Varaždin u Češkoj, dakle Varaždin brani 3-2 iz prve utakmice. U slučaju prolaska Varaždin ide na boljeg iz susreta latvijskog RFS-a i islandskog Vestrija. Eto tako stoje stvari u Europi, ako je riječ o hrvatskim klubovima, a vidi sam ono vidio, crnogorski klubovi su doživjeli 10 utakmica, 10 poraza. I još jednom ćemo se podsjetiti da za 7 dana počinje i nova sezona, novo prvenstvo prve hrvatske nogometne lige. Započinje u petak 31. srpnja. I utakmica u Puli se igra prvog, dakle započinje 31. srpnja utakmicom između Dinama i Slavena u Zagrebu, a prvo kolovo za na stadionu Aldo Rozina u Puli Istra dočekuje Lokomotivu iz Zagreba i ostali parovi su Gorica Osijek, Varaždin Hajduk i Rijeka Zagreb. Ok, možemo dalje, 14.47, u 15 sati je na programu posljednji ovotjedni Informbiro s kratkim najavama kulturnih događanja. Do tada još par lijepih pjesmica kao što su ovo The Scratch, Bruce Control i tako dalje. Andiamo!

0: Полежанка и полежани, до блеята пуне паркинга на Плюс 35, у комунални палачи спрема се велико шишање.
1: Pa dajte da, pa umrećemo od gladi ako ne stavljamo, ako dajemo takvu priliku investitorima. Taj Srbin što je došao, Šolak, pa posloga je Bog, hoće uložiti nešto u ovaj grad.
0: U službi Frendića i uz pomoć tehničke digitalizacije, šišanje je tempirano u samoj špici sezone. Idealno vrijeme za prekrajanje prostornih planova.
1: Ja uvijek govorim ljudima po Puli da više cijenim kolege iz parlamenta, moje kolege vijećnike, nego građane Pule.
0: Pozivamo vas u gradsku vijećnicu u petak 24. srpnja u 16 i 18 sati. Na šišanju su vaša omiljena Lučica Delfin i još omiljeni Lungomare. Ne budi i reci...

0: Radio Reutz. Informbiro. Mjesto gdje najavljujemo kulturna događanja na 87,7. Informbiro.
1: Otvorenje izložbe Neizložena djela izostavštine Antona Motike, zbirke umjetnine grada Pule, drugi dio iz jedne mape, stilizirani bestijari, portreti i figure, održat će se danas u Gradskoj galeriji u Puli, Kandlerova 8. Kustosica ove izložbe je Tina Širec-Žodan, početak je u 20 sati. Darko Rundek i njegov kvintet nastupit će danas navečer na koncertu na Malom Brijunu u sklopu Ulisesove sezone. Brodi s Fažani kreću u 20 sati i 30 minuta. U unutarnjem dvorištu Rojica danas navečer Kotač Open Air koncert. U Rojice vraćaju britanske space rock legende Osric and Tackles, a uz njih će nastupiti Rio Dario, Fikcio Monger i Teddy Lee, početak u 21 sat. U isto vrijeme u 21 sat započet će i treće ovogodišnje izdanje glazbeno-scenske manifestacije Downtown Pula na Devilovom usponu u Puli. Treće izdanje donosi nastup Legalize Lambade, glazbenog projekta i Vinyl Only labela iza kojeg stoji Puležan Vedran Stihović, aka Your Name. Program Istarsko narodno kazalište na Kaštelu održat će se danas i sutra navečer. Danas navečer na programu je predstava Ljudski

0: A u subotu navečer, dakle sutra navečer, u unutarnjem dvorištu Rojca, Novi Kotač Open Air koncert, pulski bend Antitodor slavi 30 godina svog djelovanja. Uz njih će na koncertu nastupiti Fuck Off Bolan, Vis Plakati, te gosti iznenađenja. Početak je u 21 sat.
1: Radio Rojc. Informbiro. Mjesto gdje najavljujemo kulturna događanja na 87,7. Informbiro.

0: Полежанка и полежани, до блеята пуне паркинга на Плюс 35. У комунални палачи спрема се велико шишање.
1: Pa dajte da, pa umrećemo od gladi ako ne stavljamo, ako dajmo takvu priliku investitorima. Taj Srbin što je došao, Šolak, pa poslao ga je Bog, hoće uložiti nešto u ovaj grad.
0: U službi Frendića i uz pomoć tehničke digitalizacije, šišanje je tempirano u samoj špici sezone. Idealno vrijeme za prekrajanje prostornih planova.
1: Ja uvijek govorim ljudima po Puli da više cijenim kolege iz parlamenta, moje kolege vijećnike, nego građane Pule.
0: Pozivamo vas u gradsku vijećnicu u petak 24. srpnja u 16 i 18 sati. Na šišanju su vaša omiljena lučica Delfin i još omiljeni Lungomare. Ne budi i reci.
2: Sve jasno, izmjene planova, zloupotreba sustava prostornog planiranja kako bi se pogodovala uskim privatnim interesima na uštrb javnog dobra. Tim i takvim planovima omogućava se prekomjerna špekulativna stambena i turistička izgradnja, smanjenje javnih i zelenih površina, degradacija priobalnog krajobraza, povećanje infrastrukturnog opterećenja bez ikakve javne koristi. Vrijeme je da se izborimo za bolju budućnost, da spriječimo smanjenje kvalitete života, nepotrebnu prekomjernu gradnju na obali, rast prometnog opterećenja i povećanje rizika od okolišnih problema. Dođite danas u 16 i 18 sati na javna izlaganja o izmjenama urbanističkih planova Lungomare i Delfin u 16 sati, Lungomare u 18 sati. Dođite na Pulski forum i recite im što o tome mislite.

0: Ovog ljeta kazalište se ponovno penje iznad grada. Na Kaštelu, pod zvijezdanim nebom, Istarsko narodno kazalište donosi dvije posebne ljetne večeri. 24. srpnja višestruko nagrađivani ljudski glas Žana Koktoa u izvedbi Dijane Vidušin. 25. srpnja Elis Lovrić i koncertna izvedba Istra ti mila materina. Ulaznice za program INK na Kaštelu osigurajte na www.ink.hr.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052 655 087.

0: Siesta de Royce.
1: Polažanke i polažani, dok gledate pune parkinge na plus 35, u komunalnoj palači sprema se veliko šišanje.
2: Pa dajte da, pa umećemo od gladi ako ne stavljamo, ako dajemo takvu priliku investitorima. Taj Srbin što je došao, Šolak, pa poslao ga je Bog, hoće uložiti nešto u ovaj grad.
1: U službi Frendića i uz pomoć tehničke digitalizacije, šišanje je tempirano u samoj špici sezone. Idealno vrijeme za prekrajanje prostornih planova.
2: I uvijek govorim ljudima po Puli da više cijenim kolege iz parlamenta, moje kolege vijećnike, nego građane Pule.
1: Pozivamo vas u gradsku vijećnicu u petak 24. srpnja u 16 i 18 sati. Na šišanju su vaša omiljena lučica Delfin i još omiljeni Lungomare. Ne budi i reci.
3: Sati 53 minute, evo još stignete, imate 7 minuta do početka javne rasprave o lučici Delfin, a u 18 sati Lungomare. Obranimo javni interes i obalni prostor od daljnje devastacije i betonizacije. Vidimo se u gradskoj vijećnici u 16 i 18 sati. A mi smo se dokotrljali skoro do kraja Sieste de Royce, a na samom kraju Ozric Tentacles i pjesma Stretchy. Naime, danas na večer u unutarnjem dvorištu Royce Kotačev Open Air koncert, Ozric Tentacles se vraćaju u Royce, a uz njih će nastupiti Rio Dario, Fikcio Monger i Teddy Lee. U 21 sat sve počinje. A u nastavku našeg programa od 16 do 17 sati sat vremena regionalne glazbe. I onda od 17 do 19 sati Studio 22 i emisija Tražimo nove heroje, emisija koju vodi i uređuje Aleksandar Stojković St. I pozvat ću vas da sutra, dakle sutrašnje subote u 10 sati poslužete novo izdanje emisije Royce Magazine. Zaželit ću vam dobar vikend, kao što ste čuli, prognoza za nedjelju je kiša, bit će malo odmora. I onda opet sve iz početka. Eto tako, budite dalje uz Radio Royce, odite na javne rasprave u 16 i 18 sati u gradsku vijećnicu na forumu. Ne znam što još drugo reći, dobar vikend, slušajte Radio Royce i da čujemo se sutra u 10 u Royce magazinu. Ja sam Bebe, pozdrav svima, smrt fašizmu!

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

se sećaš, da li još pamtiš moj glas?

0: Who's my number?
1: Bili su to Worm Dasher. Nadam se da izgovaram njihovo ime pravilno, pošto mi baš ne zvuči, ali dobro. Nastavljamo dalje, idemo u 2008. Certain Ratio, album Mind Made Up. Prva stvar Down, Down, Down, druga Mind Made Up, treća Which is Reality, Certain Ratio.

Bili su to Dead Letter, jedan od boljih mlađih bendova, ako mene pitate. Šta sad slušamo? Moram pažljivo da izgovorim. The Amorphous Androgynous, ok? Album se zove We Pursued Ourselves, album iz 21. Prva stvar, We Pursued Ourselves, We Are Immortal. Druga, Immortality Break. I treća, Psych Recap. The Amorphous Androgynous. Okay.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc, radio zajednice.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc.

I have everything, little girl, coming my way. Listen, soul.